Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

och sprang mot fabriken, det manuella. Du skrattar hela tiden, du har regn i håret och ingenting är viktigt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

vi. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Håll babord, håll styrbord, håll rätt.

Moder Tjoholen, sjöjungfrur och älver hos mig, gå i dans på strandängens grönskande plan, där urberget reser sin mäktiga skans till skydde mot havets orkan. Men ligger du stilla för ankarboj och vilar från dagens seglats i din koj, då viskar var våg som längs Guds

Fruer och älvor hos mig gå i dans på strandängens grönskande plan, där urberget reser sin mäktiga skans till skytte mot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagens seglats i din koj, då viskar var våg som längs skutsidan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Per är borta, han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin mats ur skolan kan jag tro, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen. Min polare Per har stuckit sin kos, jag undrar hur han kan ha. Han blev blåst av bruden som han bodde hos, jag tror han blev desperat. Kan hända han stuckit till sjöss igen till Siam och Singapore. Eller också har han bara låst in sig någonstans för att klämma.

nästan tro. Han har drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell och kört med en billig vals. Men det kan också tänkas att han gått på någon krog och då är det ingen fara alls. Och då är det ingen fara alls. Är det någon som har sett min polare Per? Han är skyldig med 50 spänn. Han blev blåst av bruden som han hade kär.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så, god förmiddag alla nära lyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio Folio. Och det ska vi göra i 2 timmar framåt. Eftersom det är en vecka så är det 2 timmars musik. Och idag är ju fredag, den i en ny månad också, den 2 oktober. Det brakar iväg så det bara dånar efter. Nu är vi snart inne in i riktiga julmånader så att säga. Nej, det är ju något ett tag till förstås, men det brakar iväg i alla fall. Hörrni, vad har vi för väder i Trelleborg idag? Jo, vi har... Idag är det 15 grader hos mig och det är mulet och lätt vind. Så det är inte lika skönt idag som det var igår. Då var en fantastiskt skön dag, tyckte jag. Det var till och med som man kunde sitta ute och dricka kaffe. Det var lite ovanligt. Och vet ni vad? Att det jag såg på fler ställen idag när jag gick hit till jobbet. Att det blommar, rosorna blommar. Jag klippte in rosor igår som de, och det är ju helt otroligt ovanligt den här årstiden. Men så är det. Och vi ska börja idag, hade jag tänkt, med en skiva som heter I'm Nobody's Baby. Och det är Connie Francis som framför den. Så vi börjar med den, så får vi se vad det händer. Berväg, hade jag på att säga. Varsågod.

0: me now.
1: Ja, det var Nobody's Baby med Connie Francis. Så tänkte jag ta en fyra som heter Because of You. Och det är en av mina favoritsaxofonister som spelade, nämligen Earl Bostick. Här kommer han.

0: Yeah, Because of You med Ölmusik var där. Då ska vi ta någonting som heter Just in Time. Och den här gången är det Dean Martin som kommer att sjunga för oss. Varsågod.
1: Just in Time.

Ja, just in time var det. Då ska vi ta en skiva som heter Embraceable You. Och det är Glenn Gray som framför den. Varsågod.

0: Ja, Embraceable You var det där. Och det var Glenn Gray som framförde den. Nu ska vi ta en svensk sångartist som heter Claes Jansson. Och han ska framföra någonting som heter For Once in My Life. Den kommer nu.
1: For once in my life,

Ja, där hörde vi Claes Jansson. For once in my life. Så ska vi ta någon, en skiva som heter A Day in the Life of a Fool. Och det är Cassandra Wilson som ska framföra den.

Ja, det hörde vi Cassandra Wilson sjunga. A Day in the Life of a Fool. Nästa skiva är en kille som heter Brian Ferry som ska framföra något som heter When Somebody Thinks You Are Wonderful.

Ja, det där var Brian Ferry som sjöng When Somebody Thinks You're Wonderful. Nu ska vi ta lite snabbare takter har jag tänkt. Och det är Canyon Street Jazz Band som ska framföra något som heter Creole Jazz. Varsågod, här kommer någon.

Ja, det var Creole, Canal Street Jazz Band som spelade Creole Jazz. Då ska vi ta en skiva med Rocco Granata. Och skivan heter Maria. Marina heter skivan. Varsågod.

Marina och Rocco Kranasta. Då ska vi se. Is She Lovely heter nästa. Och det är Karin Avaki som framför den. Kom igen.

Ja, där sjöng Karin Aoki Isn't She Lovely. Nästa artist på listan heter Helly Lauren. Och hon ska framföra något som heter Behaps, Behaps, Behaps. Varsågod.

Ja, det var Beheps, Beheps, Beheps. Helene Lauren heter artisten. Då ska vi gå ner till en skiva som heter Orange Scarlet Sky. Och den här gången är det Nat King Cole med sin mjuka röst som ska framföra Orange Scarlet Sky.

Ja, där hörde vi Nat King Cole i Orange Colored Sky. Då ska vi ta en lite rivigare låt, nämligen Down by the Riverside. Och det är Papa Blues Viking Jazzband som framför den. Här kommer. Varsågod.

Ja, Don't by the Riverside. Pippa Blues, Viking Jazzband var det där. Nu ska vi ta en lite lugnare takt. Och vi ska ta en skiva med Elvis Presley. Och skivan heter Tell Me Why.

Ja, där hörde vi Elvis Presley. Och skivan heter Tell Me Why. Vi fortsätter i den manliga mjuka tonen. Och den här nästa skiva är med Dean Martin. Och han ska framför något som heter You're Nobody Till Somebody Loves You. Gammal god Dean Martin-låt. Kom här.

0: Ja, då din Martin var där, Jon och Batisam var det love you. Nästa skiva är med Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Men det är efter att ha lagt på lite reklam. Här kommer reklamen först.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

Det där var Frank Sinatra som sjöng Fly Me to the Moon. Nu ska vi ta en skiva med en trumpetare av stora mått på den tiden. När det begav sig, höll jag på att säga. Och det är Harry James. Och han skivan heter I haven't heard that song before. Och den kommer här nu, varsågod.

Yeah, that I hadn't that song before. Hette den skivan. Och det var Harry James som spelade den. Nu ska vi ta en skiva med Rosemary Clooney. Och den heter Tenderly. Kom här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Glenn Millers orkester som framförde någonting som heter Tuxedo Jackson. Nu tänkte jag att vi ska ta en skiva med Exiver Cugarts orkester och Bing Crosby som sångartist. Och skivan heter You Belong to My Heart. Varsågod, här kommer den.

Ja, det där var Exiver Kvartsorkester och Bing Crosby som sjöng You Belong to My Heart. Nu ska vi ta en skiva med Fats Domino och den heter Jambalaya. Varsågod.

Ja, det där var Fettstormene som sjöng. Och kyan Jambalaya. Nästa artist är ingen mindre än Artie Shaw. En verklig superb klarinettist på sin tid. Och här ska han framföra något som heter Begin the Begin.

Ja, där hörde vi Artie Shaw i Begin the Begin. Han och Artie Shaw här och Benny Goodman, de var två verkligt stora klarinettister på den tid. Och de konkurrerade om att vara mest populära också. Han var fina artister. Då ska vi ta en annan fin artist, nämligen Doris Day. Och hon ska framföra någonting som heter I'm in the mood for love. Varsågod.

Ja, det där var Doris Day som sjöng I'm in the mood for love. Nu ska vi ta en skiva av min kille som heter Jim Reeves. Och han ska framföra någonting som heter He'll Have to Go. Det fanns en svensk artist som hette Gunnar Wiklund som också hade för svensk del en verkligt stor artist. Eller just, vad säger jag, han blev väldigt populär just för den skivan. He'll have to go. Han måste gå. Varsågod.

Ja, det var Jim Reeves som sjöng där. He have to go. Då tar vi en skiva med... Jag vill ta en skiva med Harry Ames här. Och skivan heter Sleepy Time Girl. Kom här.

Ja, det var Harry James som framförde Sleepy Time Girl. Nu ska vi ta en skiva som jag vill hinna den. Och det är en av mina absolut bästa favoriter, nämligen Patsy Cline. Henne kan jag lyssna på hur mycket som helst. Och här ska hon framföra, det är väl hennes nästan signaturmelodi också, kan man säga. Den skivan heter Crazy.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, det var Please Don't Leave Me Now med The Cats and the Fiddy. Nu ska jag spela en skiva med en svensk orkester som man lyssnade på mycket när man var ung, i sin ungdom, och det var länge sedan. På den tiden när den här orkestern var som mest populär, då fanns det bara ett, ingen tv och ett enda radioprogram, och det hette Sveriges Radio. Och varje kväll klockan vid 10, eller jo, det var mellan 10 och 11, tror jag det var. Det är så länge sedan så jag minns inte tiden riktigt. Men då var det alltid dansmusik, och då var det Tor Erlings orkester. Och han började alltid fint. God afton med de här, och så sen spelade de från, och det var ofta från Skansen. Och här ska nu den Tor Erlings orkester framföra något som heter Don't Let Me It Mean Goodbye. Don't Let It Mean Goodbye. Här kommer Tor Erlings gamla minnen.

Ja, det var Toräringsorkester och det var minnen från 40-talet, 1940. Och jag tror att det var Sonja Stjernqvist som var artist där. Okej, okay. Det fanns flera svenska orkester som var ganska, eller mycket bra på den tiden. Här har vi en till som heter Gösta Törner. Och här tillsammans med Gösta Törner 66 tillsammans med Bo Lines ska framföra Always.

Ja, där hörde vi Gösta Töners sextett tillsammans med Bob Laine framföra en skiva som heter Always. Då ska vi ta en skiva med Charlie Burnett. Shake, Rattle and Roll heter den. Och den kommer här nu, varsågod.

Det var en skiva med Charlie Bennett, Shake, Rattle and Roll heter skivan. Och jag var titta på klockan och det är den 10 minuter kvar på tiden. Men jag tror vi tar en skiva till så länge. Vi åker ta en med Paul Anka. Den heter Put Your Head on My Shoulder. Den kommer här.

0: Ja, kära vänner, det börjar bli mot hastigt mot sitt slut här, och jag ska lägga på en skiva som heter, nu ska vi se vad den heter, jo, den heter Georgia on my mind, och det är Bourbon Street Parade som spelar den. Men vi ska också tala om att vi ska lämna över det här till SMF nere på Strandgatan för deras sändning. Och önskar dem en bra och trevlig sändning. Sen återkommer Radio for You klockan 16. Och då är det Kjell och Karin som ska framföra sitt dansant program. Och det är ett sånt program där man får ringa in och önska en skiva. Och man behöver inte vara någon form av medlem eller vem som helst, var man än bor i Sverige. Och det är faktiskt, tror jag, det enda programmet där man kan ringa in och önska en skiva. I alla fall ifrån Radio for You. Det är möjligt ni på SMF att det finns, men Radio for You är det enda programmet där ni kan önska en egen låt och skicka en hälsning. Gör det! Och jag ska nu lägga på ett sponsorblock, och så ska jag lägga på den där skivan med Georgia on my mind. Och jag som heter Kjell, jag tackar för att ni har lyssnat. Och om allting är som det ska, så återkommer jag nästa fredag i samma tid. Men till dess ska ni ha en bra weekend och en skön helg. Och sköt om er. Så hörs vi igen nästa fredag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och hej då.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Allsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Goedemiddag, goedemiddag, kjære radiolyssnere og webradiolyssnere. Nå er det Radio SMF som drar igång sin eftermiddagssending her. Nå er vi fremme ved fredag den 2. oktober. Hallå, Pernille.
1: Hej, Bengt.
0: Allt väl, ja?
1: Ja då, tack. Och med dig med.
0: Ja då, det funkar bra.
1: Ja.
0: Så vi ska köra här nu fram till 16.00.
1: Ja.
0: Och vi börjar med att tacka Kjell Karlsson för sin musik,
1: ja,
0: mellan 10 och 12. Han ska ha en fortsatt skön dag och helg.
1: Ja, det får han ha.
0: Så nu tar vi över och kör fram till 16.00.
1: Ja.
0: Jag vet inte om vi ska köra lite grann information där först.
1: Ja. Det är bingo på SMF söndagen den 22 november klockan 14 och insläpp är 12.45 och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15 och man kan sy, sticka, perla eller vad man vill. Så Gulle hälsar er välkomna. Och kaffestugan är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen. Och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så märker ni det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och snart har vi ju maraton. Och då är det ju sändning från fredag den 30 oktober klockan 7.30 till måndag den 2 november klockan 10. Och kaffestugan är öppen den 30 och 31 oktober och den 1 november. Och på fredag så är den öppen 10-18, lördag 10-18 och söndag 10-16. Och då serveras det frallor, kakor och korv. Så kafévärdinnorna hälsar er välkomna. Och så har vi temat den... vad ska det stå?
0: Ja, det blir väl den 8:e.
1: Ja, ja, de har nog kladdat där på den.
0: Ja, men det får man inte göra.
1: Nej, precis.
0: Nej, vi säger wow till dem.
1: Ja. Men Jörgen och Rolle, de bytte ju så...
0: Så
1: då blir det önsketimme nästa torsdag. Yeah. Och det är 18.30 till 20.00.
0: Yeah.
1: Så det är vad jag hade.
0: Nu slår du igen den boken där, ja.
1: Ja.
0: Och så när jag sa så var det den 2:e idag och då är det Ludvig och Love som har namnsdag. Så vi gratulerar alla som heter så och alla andra som har något att fira. Sen när vi kör vi fram till 16 och så lämnar vi över då till Dansant. Det är ju Karin och Kjell om det blir rätt.
1: Ja.
0: Så då gör vi väl så att vi kör igång en gratis jingle och under tiden så öppnar vi telefonen.
1: Ja då.
0: 0410
1: och 43308.

0: Ja. Du är gratis alla vännerna hurra med Svenna Eriks. Då kommer här några låtar innan vi har samlat på oss lite grann. Svenna Arefelt och Hjärtats röst.
1: Ja, men det har jag.

fest som blev en ständig fråga. Svartsjuk fråga, krogen eller ej. Om jag blott ej lyssnat, allting hade varit bra. Men skänker nu ej tröst,

0: Ja, då fick vi lyssna på Hawaii Tattoo med The Viking. Då ska vi ta och spela för Preben.
1: Hon vill höra Vandra vidare med Gunnar Wiklund.

0: Gunnar Wiklund och låten Vandra vidare, och det var Preben som ville höra den. Då ska vi spela för Inger Nilsson.
1: Ja, och hon gratulerar en kille som blir 16 år på söndag. Hon får fråga han vad han heter på söndag.
0: Ja, det får hon göra.
1: Och låten Inger har valt, den är till denna killen. 10 000 röda rosor med vikingarna.

Ja, då hörde vi Vikingarna, de framförde en låt som heter 10 000 röda rosor. Och det var Inger som ville höra den. Ja, vi tar och spelar någon låt här under tiden våra medlemmar laddar upp och ringer på 0410 43308 och önskar en låt. Här kommer Kjell Krage med Skeppar Westmans Noah.

I sitt kök sitter skeppare Västerman och berättar i stugan i Grebbestad, både stolt och glad. Jo, jag minns den dag när jag mönstrade som jungman på Jonsson Line och med sjösäcken stod där på Masthuggskajn. Adelaine var en steamboat med last av stål och San Francisco var vårt första mål. Det var minor i Skagen och sjön Bretong. Jag var stor för min ålder men ändå ung, och den yngste ombord skulle läras vett var pass upp i ett. Det var rök och skvätt på Biscaya var storm, men vi klarar den. Vi är virke i pojkar från Bohuslän. Varje hundvakt av min, det var strängt befäl. Man slet och frös och man får sällan väl. Åh, jag minns de södergående transarna, fest och bråk

med brittisk flagg på jakterna. Såg vi hur en tank sköts och gick i sank, var mot oss vid Doggers bank. När jag mönstra igen var det öppet krig. När jag for sa min mor, Gud välsigne dig. Och jag tror att de hjälpte mig dessa ord runt vår långa jord, inte minst ombord. Men i land i Marseille på en chaskig bar blev jag av vid den hyra en jong man har. Att en flicka har makt om hon yrket kan lärde jag mig, säger Westerman. När jag går här ensam i mitt hus och ser från bergets högsta krön ut mot Otterön, står min håg ibland till Santa Cruz. En het karibisk stjärnenatt, minnen i min största skatt. Vuxen man gick jag med insjöfrakt och mestadels på vänerfart. Skälet var så klart, fru och barn, ett hem i barnfödd trakt. Bästa tiden, tänker man, 80 år och änkeman. Med sitt renade brännvin i stad i hamn, i sitt kök sitter skeppare Westerman och berättar i stugan i Grebbestad, både stolt och glad. Jo, jag minns den dag när jag seglar som jongman och lätt matros, och de flickor jag mött och har fröjdat hos. Men historien om det som är ganska lång blir en visa någon annan.

0: Ja, då fick vi lyssna på någonting som heter så mycket som Boohoo Elisabeth och det till Tore Svanruds orkester. Då ska vi kunna spela för Birgitta Poänghög.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Ålefiskarens vals med Kjell Krage. Mm.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Lolita. Du bist die Rose von Wörthersee. Och ni lyssnar på en sändning från Radio SMF, Strandgatan 20 i Trelleborg. Det är Pernilla och Bengt i studion fram till 16.00. Här kommer Gudny Dahléns och låten Dagen är din.

Ja, där fick vi lyssna på Dogen Nordin och Gudny Dahléns. Då kommer här en låt med James Last och det blir ett Foxtrot medley.

Jag drog ut för många år sedan ner mot Arizonas land, för jag skulle söka lyckan som väl alla gör ibland. Jag red sakta genom dalen ner mot öknens stora sal, pionjärers väg mot väster genom röda sandens dal. Ingen vind drog genom dalen, allt var stilla, allt var dött.

och för kärleks skull fick stanna i den röda sandens dal. Ingen vind drog genom dalen, allt var stilla, allt var dött.

0: Ja, då fick vi lyssna på några låtar här, och den sista låten var ju Sänd mig ett minne av vår kärlek med Karl-Erik Sandberg. Sen vet jag fasiken riktigt vad som var någon som skulle ha ett medley där. Det var Jan Inge, men det vet jag inte vilket det är. Men vi tar och spelar för Jörgen så länge. Jörgen och Laila.
1: Ja. Och Jörgen, Laila, Monica och Jan-Inge, de gratulerar Lena Lemheden som fyller år imorgon. Och där passar vi också på att gratulera dig, Lena. Och Jörgen vill höra Dansa en dans med Candix.

0: Ja, där fick vi lyssna på Kendix och låten Dansa en dans. Och då ska vi se om vi kan spela för Leila också.
1: Ja, hon vill höra kärleken med Kendix.

0: Ja, då fick vi lyssna på Candix och en låt som heter Så mycket som kärleken.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa.
0: Ja, så kan det gå. Man får hälsa så mycket man vill. Vi ska se om vi kan lösa detta här. Kanske på något vis. Men ni lyssnar på en sändning från Radio SMR. Och vi höll på med postgirojingeln.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåta. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är klart ni ska vara välkomna till Radio SMF. Till vår fina kaffestuga när den är öppen.
2: Ja.
0: Men då gör vi så att då spelar vi för Jan Inge.
2: Ja, han vill höra medlem med striplås.

0: Thank you.
1: Ja, då fick vi ett litet medley med Striplers. Och det var ju Jan Inge som ville höra den. Då ska vi spela för Monica.
2: Hon vill höra Spanska ögon med V6.

0: Ja, då fick vi en låt till med Visix och det var Vallona. Dessförinnan så spelade vi ju något Spanska ögon. Och det var Monica som ville höra den. Då ska vi ta och spela för Tutan är det min son.
1: Ja, och hon gratulerar Holly som blir 6 år idag. Och så vill hon höra min tös med Lasse Stenhus.

0: Gärna fick vi lyssna på Lasse Stefans. Och det var låten Min tös, Tutten vill höra. Då är vi framme vid Ylva och Bertil.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Ylva vill höra Chalali med Drifters.

Där fick vi lyssna på Drifters och låten Chalali. Då ska vi spela för Bertil. Ja, det blir inte lätt detta, Bertil. Vad ville du höra? Hansi Hintersen. Och en låt som heter In den könen Tyrolerbergen. Den ska väl kunna komma här.

0: Ja, då fick vi lyssna på Hansi Hintersen och låten In den skönen Tyrolerbergen. Då ska vi spela för Britt-Marie och Martin. Och Britt-Marie vill höra Bert Idoffs Efter regn kommer solsken.
1: Hej då.

0: Ja, där fick vi ju lyssna på Bert Idofs Efter regnet kommer solsken, och det var en Britt-Marie Borgström som ville höra den. Vi ska spela för Martin.
1: Han vill höra ruskeväders rock med Matt Stefans med Laila.

0: Ja, det var ju en låt med Mats Stefans med Leila. Och det var ju ruskvädersrock. Ja, det kan behövas. Det är lite ruskväder nu. Vi ska ta och spela för Camilla.
1: Hon vill höra Aldrig mer med Micke Ahlgrens.

0: Det var Micke Ahlgren som vi hörde där, och det var ju en låt som heter Aldrig mer. Då ska vi spela för Anita i Malmö.
1: Hon vill höra en nyans som är vikingarna.

0: Ja, yeah, där fick vi ju lyssna på en låt till här.
1: Jo, så är det.
0: Det var ju så mycket som högt över bergen med Cleo och grabbarna. Vi ska spela för...
1: Ja, men det tycker jag med.
0: För, ska vi se här, Kerstin och Bosse i Oxie. Hade vi någonting där på Kerstin och Bosse?
1: Ja, Lena Lemheden.
0: Ja, just det. De gratulerar ju Lena Lemheden som fyller i morgon. Och då så ville de spela en låt här. Kerstin skulle höra Lilla vän med Vikingarna.
1: Ja, då han hälsar tillbaka.

0: Ja, då fick vi lyssna på Vikingarna och Lilla vän. Och det var Kerstin i Oxie som ville höra den. Då ska vi spela för Bosse i Oxie.
1: Han vill höra En afton vid Mjörn med Flamingo-kvintetten.

0: Ja, då fick jag lyssna på Flamingo Mix. Och det var ju Ingrid Burr som ville ha den. Vi har stängt telefonen nu. Så ska vi gå och ta en liten kopp kaffe. Så kommer lite sponsorer och sen lär det bli lite blandad musik. Sen återkommer vi alldeles strax.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Yum. Yum.
1: Ja, da skal vi ta og speile for.
0: Så
1: mycket som Gunnel Garin. Hon vill höra Lars Berghagen och låten Ding Dong.
0: Tack så mycket.

0: Ja, då fick du lyssna på Lars Berghagen och låten Ding Dong. Och det var Gunnar Gravin som ville höra den. Då ska vi spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra Farmors äppelträd med Roland Cedermark.

Där fick vi ju lyssna på låten med Roland Cedermark. Och det var ju låten som heter så mycket som Farmors äppelträd. Och det var Marianne i Sjöbo som ville höra den. Då skulle vi spela för Gert i Sjöbo. Bob Stevens och låten Lillemor.

0: Ja, det var ju Bob Stevens och låten Lillemor. Och det var Gert i Sjöbo som ville höra den. Då ska vi spela för Micke.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira idag och vill höra Amanda med Donnes.

0: fick vi lyssna på Donnes och en låt som heter Amanda. Och det var Micke som ville höra den. Bengt Wigren.
1: Han vill höra Olle Spar och Grill med Alf Robertson.
2: På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill.

helt still. För plötsligt ropar kocken: tjänare, visst minns du mig? Och visst mindes jag väl honom,

håll. Jag vet han hade druckit ganska tappert i sitt liv, och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han

Idag lyssnar vi på Alf Robertson och en låt som heter Olles bar och grill. Och det var Mats Wigren som ville höra den. Då ska vi spela för Mats. Han vill höra ett rockmedley. Kommer här med Striplers.

0: Ja, då fick vi ett litet rockmedley med Striplers. Och det var ju så mycket som Mats som ville höra ett medley, men vi hittade inte den med den artisten du ville ha egentligen. Så vi klämde till med Striplers och det gick ju jättebra tycker jag. Får vi hoppas du är nöjd med den. Vi ska spela för Roland och Ulla-Britt i Kågröd. Ja. Lite nu med. Ja.
1: Ja, hur Roland vill höra Ännu en dag med Grönvalls.

0: Jädrar, fick vi lyssna på Grönvalls och låten Ännu en dag. Då ska vi spela för Ulla-Britt Kågold.
1: Hon vill höra I'll Share My World With You med George Jones.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med George Jones och det var I Share My World With You. Ulla-Britt i Kågård som vill höra den. Ja, är ni beredda på att ringa en gång till? Ni som ringt en gång kanske.
1: Ja.
0: Vi kan nog släppa in en 3-4 stycken.
1: Ja.
0: Men sen bromsar vi. Så vi telefonen är öppen. Så har ni ringt in innan så kan ni få ringa igen och se. Så ser vi vad det blir av det.
1: Ja.
0: Nu spelar vi för Christer.
1: Ja, och han vill höra en låt som vi vet att Martin tycker mycket om. Ris och curry med Dr. Bombay.
2: Dr. Bombay, Dr. Bombay,

Da fikk vi levd med Dr. Bombay, og det var jo Raisin Curry, og Dave Christensen ville høre den. Så har vi nu stengt telefonen igjen en stund nu, ska vi se. Så vi hinner med, for det drøser på direkt. Vi ska spela för Kerstin i Oxie. Och Kerstin, vill du höra Kurt Haugers Ge mig kärlek?

0: Ja, där fick vi en låt med Kurt Haugers. Och det var ju låten som heter Ge mig kärlek. Nu ska vi spela för Bosse i Oxie. Han vill höra.
1: Hejlås Folkets Park med Flamingo-kvintetten.

0: Ja, då fick vi lyssna på Flamingo. Och då blev det ju en låt som heter Där nekrosen blommar. Vi ska se här, vi har några till att spela här. Vi skulle spela för Mats.
1: Ja, och han ville höra medley med Audrey Lenders.
0: Det får han vänta lite grann med. Det var inte den skivan som låg i där.
1: Nej.
0: Utan vi får ta den som ska vara Karisma.
1: Marianne.
0: Marianne i Sjöby.
1: Ja. Hon vill höra Varje gång jag hör ditt hjärta slå med Karisma.

Ja, då fick vi lyssna på varje gång jag hör ditt hjärta slå med Karisma. Nu ska vi prova här för dig, Mats. Adrian Anders. Och det blev det ett hitmix medley.

0: Ja, där fick vi lyssna på Leif Hagbergs och en låt som heter En doft av kärlek.
1: Ja då.
0: Och det var ju Gertrud Sjöberg som ville höra den.
1: Det är samma gången.
0: Och vi håller nu på med det sista samtalet, verkar det som.
1: Hej då.
0: Christer ska få en låt och det är Rosemarie Stråle, Du är min längtan. Mm.

0: Genom en rosmarie stråle och låten Du är min längtan. Och det var Christer som ville höra den. Då kommer här sista önskelåten och det är Gunnel Gradin.
1: Ja, Tuffe Nuffe med Leif Karlsson.

0: Dejo.
1: Ja, det var Leif Carlson och låten Tuffe Nuffe. Ja, då spelar vi lite grann låtar här under tiden. Så ska vi strax ta och tacka av. Här kommer några fina låtar med The Mavericks.

0: Det är lite Mavericks-låtar. Här lyssnar vi ju på To Be With You. Kära lyssnare, den här sändningen tar alldeles strax slut på Radio SMF. Klockan 16 ska vi lämna över till Radio For You och den sant.
1: Ja.
0: Och det ska vara Karin och Kjell, om vi är rätt informerade.
1: Ja.
0: Och de får ha en jättefin sändning. Och en bra dag och en fin helg.
1: Ja då.
0: Så hörs vi säkert igen. Jag som heter Bengt, jag har inte mer. Vi ska tacka för mig i alla fall.
1: Och jag som heter Pernilla är tillbaks på måndag.
0: Vi hörs. Hej hej.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Us off. Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, god fredags eftermiddag. Då är det Radio for You och programmet Dansen som är i etern. Och idag är det Karin och Kjell som är tillbaka här. Vi ska först med att tacka Bengt och Pernilla för sitt fina program de har haft nu här i eftermiddag. Vi önskar dem också en fortsatt trevlig kväll och ett helg. Absolut. Ja du Karin, då ska vi kämpa på här 4 timmar nu med lite musik, önskemusik från våra fina lyssnare.
1: Ja, det hoppas vi att vi ska få hjälp med. Vi ska tacka Kjell också för jättefin musik i förmiddags.
0: Ja.
1: Så är vi tillbaka lite grann som vanligt igen.
0: Ja, nu är du också med idag Karin.
1: Idag är jag också med.
0: Ja.
1: Och hoppas att vi ska kunna vara så framöver. Vi sänder ju Dansant och när det är vi två som är här. Då är det ju ett önskeprogram. Och det innebär att jag vill att ni ringer. Och telefonen den ringer här. Men jag ska väl prata färdigt först.
0: Det får vi göra.
1: Ja. Ni slår 0410 66 80 80. Och då kommer ni fram till mig här i telefon. Talar om vad ni vill höra för en låt. Någonting ni har gått och gnolat eller tänkt på. Kanske under lång tid eller kanske någonting nytt. Vi har mycket musik, kanske inte riktigt allt. Men vi gör så gott vi kan för att plocka fram det ni vill höra. Vill ni hälsa till någon så får ni göra det också. Dock inte fler än till 4 och det är absolut inget tvång. Ni pratar inte ut i etern heller utan ni förmedlar till mig och jag tar det vidare. Det kostar ingenting, vem som helst, var ni än befinner er så kan ni... Slå 0410 66 80 80. Dock bara en gång per sändningstillfälle. Och nu tänker jag svara i telefon och jag ska be Kjell spela lite fin musik för under tiden.
0: Det är ny månad också.
1: Det är ny månad, det är den
0: andra idag.
1: Höstmånad
0: nu. Tiden går så jädrans fort. Så det, så igår när vi gick hemma och går i Fyrgrik och hittade väk ihop liggande i trädgården som sagt. Kom tranorna flög söderöver. Det kändes riktigt vemodigt. Tänkte jag, nu är ju hösten här.
1: Ja.
0: Men vi tröstar med det och sen så 6 månader framåt där så kommer de igen.
1: Så kommer de igen,
0: ja. Det är
1: 2 veckor sen imorgon så var vi ute och gick i Torup, dansbanerundan. Tänkte man skulle titta lite på löven om det var, men det var väldigt, väldigt grönt. Dock ska ni veta, det var inte en droppe vatten i bäckarna där ute.
0: Nej, så de som, precis, så de som inte förstår sig på miljön, de kan ta en runda kan de säga.
1: Ja, kan
0: där
1: de
0: som
1: se.
0: Brukar verkligen vara blött i bäckar och vatten där i samlingar och sånt. Nej, där var ingenting.
1: Ingenting, ingenting alls. Men nog om det nu, vi Ludvig och Lobe har namnsdag idag. Du har gett barnbarn som heter Ludvig.
0: Ja,
1: kan vi gratta han?
0: Nej, det är inte.
1: Telefon 0410 66 80 80. Det kostar ingenting. Ni är hjärtligt välkomna.
0: Det så ska vi fortsätta. Vi ska fortsätta spela lite musik tills Karin får plocka ihop lite samtal. Och vi börjar med låt med Fernandes som heter Sången till dig.

Ja, det var ju Fernandos det. Då ska vi stå och spela en låt som heter Tänd ett ljus i fönstret. Ja, det dröjer ju ett par månader till. Sen är det dags att plocka fram ljusstaken och tända ljuset. Kommer här.

Ja, det var Mats Belodia. Ska vi spela en låt här med Torleifs? Kan du pröva att förstå?

Ja, det var ju, heter du en Thorleif, kan du pröva att förstå. Då kör vi, då har vi en låt med Jenny Selén, ett litet ljus. Kom här.

0: Ja, det var
1: yeah.
0: heter Jenny Salén och en litet ljus, eller ett litet ljus. Vi fortsätter med Tommy's och låten Spegelbilden.

Ja, det var, vad heter det? Nu blev jag, kom jag om. Spegelbild var det, ja. Då så kör vi vidare en låt här med Kellys som heter Jag älskar dig som du är.

0: Ja, det kommer imorgon och det var med Lasse Stefans den sista. Nu ska vi ha lite reklam.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

0: Nu blir det tyst då. Ja, vi tar och... ja, men då gör vi så, Karin. Då kör vi väl igång då.
1: Det gör vi.
0: Ja.
1: Vi försöker komma igång lite nät här.
0: Ja.
1: Vi sa ju innan, det var den 2 oktober idag. Och därmed internationella icke-våldsdagen. Har jag inte hört talas om innan.
0: Nej, inte jag heller.
1: Alla dagar snart har någonting, men detta här låter ju fantastiskt. Internationella icke-våldsdagen. Den firas till minne av Mahatma Gandhis födelsedag för att sprida budskap om fred och icke-våld. Så vet vi det. Och det är faktiskt jag som har valt en låt då som jag tycker kan passa in på det. Och det är en sång till friheten med Björn Afzelius.
0: Ja, och du, den har jag inte fått in här, ska jag vara ärlig. Tyvärr. Det är, men vi gör så att vi tar och kör in emellan, så ska jag ta en. Vi gör det.

0: Så, Karin.
1: Ett ögonblick bara.
0: Då, så, nu har jag för ordning på det.
1: Då går vi tillbaka till dagen den 2 oktober idag, internationella icke-våldsdagen. Och den firar man till minne av Mahatma Gandhis födelsedag för att sprida budskap om fred och icke-våld. Sång om friheten har jag valt och jag ber Kjell spela det med Björn Afzelius. Ja. Yeah.

0: vi får checka av emellan så vi är rätt på det.
1: Det är så har vi klarat av sången till, till framtiden, Karin.
0: Ja,
1: ja.
0: Med Björn Afzelius. Ja. Ja. Och så ska vi gå vidare. Jag har pratat med Gert och Gert i Sjöbo, hans Marianne. De skickar hälsningar till oss. Tyckte det var roligt att vi är tillbaka. Tusen tack för det.
1: Ja, tackar vi för.
0: Gert, han vill höra Striplers idag. Jag vill ge dig en dag. Och Marianne, hon ville höra Till mitt hjärta med Donnes. Men den heter inte riktigt så, ska vi se. Den heter Du tog mitt hjärta. Du tog mitt hjärta. Och med den hälsar de till Ylva Bertil, Anita i Lund, till Gunvor och Stig, Gunnel Grevin, till Tuttan och Gert, Preben och till Mona och Nils Göran. Och så önskas vi alla en fortsatt trevlig kväll och helg. Och det ska ni också ha. Tack för att ni ringde.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Sådär Karin, då ska vi...
1: Då ska vi gå vidare här, ja. Och jag försökte rätta Marianne att låten hade ett annat titel, men vi hittade ju Till mitt hjärta med Donnes. Ska vi försöka gå vidare här, och det är för Kerstin och Bosse i Oxie. Och vi har letat och letat, men låten, Bosse Wikström ska ju egentligen finnas här, men tyvärr så har vi inte den i, det stämmer inte riktigt överens med det som jag, där jag letar. Så vi väljer att spela Säg mig den blomma, så får du ändå höra Bosse Wikström, Kerstin. Och för Bosse ska vi spela Flamingokvintetten, Alla barn i början. Och ni hälsar till Anita Lund, till Gunnel Grevin, Mona och Nils Göran, till Gullan och Elvart och till Laila och Bengt Åke, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila och till Pernilla Björnland. Och så hälsar de då oss och alla andra lyssnare en trevlig helg och tackar oss för att vi sitter här.

Det var sent en natt omkring juletiden. Då mötte jag en gammal god vän. Helt nervulten av knarket och spriten. Och av hennes glans fanns ingenting kvar.

Med våren kommer en spirande tid där allting växer och allting blir liv. Träden blir gröna och isen försvinner. Och fåglarna sjunger

0: Då ska vi försöka fortsätta här. Vi har spelat för Kerstin och Bosse och det blev ju Bosse Wikström, men säg mig den blomma. Och för Bosse spelade vi Alla barn i början med Flamingo-kvintetten. Så ska vi spela för Ulrik och Gulli, min kompis från Sölvesborg, Listerlandet. Han vill höra Baby Blue med Bob Stevens idag. Och för Gulli ska vi spela Vi har så mycket att säga varandra. Det blir inte med Jix. Det blev med Hagbergs, va?
1: Ja.
0: Ja, Leif Hagbergs. De hälsar till Gullan i Glemmingebro och till Laila och Bengt Åke i Skurup. Så varsågoda.

0: säger vi, Karin.
1: Så ja, vi har så mycket att säga varandra och det ska vi väl försöka bry oss om varandra, prata med varandra, säga varandra. Detta var Ulrik och Gulli som hade önskat dessa låtarna. Eva Gren i Höllviken, hon hälsar till oss och tackar för ett bra program. Och så hälsar hon till alla som hon känner. Och jag vill höra Ingvar Fast idag med Pussel.

0: Då ska vi spela för våra vänner Jan Sjöbäck och hans fru Yvonne. De hälsar till oss och till alla sina vänner här hemma. De vill att vi spelar Gran Canaria med vikingarna för Jan och Smokey med, vad heter den nu? Den heter inte bara Alice, men ja,
1: Living Next Door. Living Next Door.
0: Living Next Door to Alice heter det, förlåt mig. Och det spelar vi då för Jan och Yvonne Sjöbäck. Varsågoda.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

0: Ja, då fick ni höra lite annan musik. Vi letar skivor, låtar, titlar här. Gör så gott vi kan som vi lovade. Inget får mig att längta som du med Torleif, ska vi höra nu. Det är Berit i Malmö som vill hälsa till töserna och till oss. Och där säger hon tusen, tusen tack för ett fint program. Inget får mig att längta som du med Torleif. Den har man dansat till, Kjell.
1: Den har vi säkert gjort, ja. som vi har dansat.
0: Ja,
1: det är Torleif, en fin orkester.
0: Ja, det var det.
1: Absolut, ja. Som sagt. Då spelar vi den.
0: Gör vi.

0: Då ska vi få se om vi kan få låna Karin. Den är svårflörd.
1: Det ska du få göra, ja.
0: Ja, det är bra. Mm.
1: Och telefonen har ju ringt duktigt, så att vi får väl se här nu. Jag tror inte vi kan ta så många fler samtal. Vi håller här, så
0: får vi
1: återkommer kolla? Vi om
0: ja,
1: vi kan
0: härligt,
1: det. Ja.
0: Härligt.
1: Och vi seglar en båt i hamn här precis.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja. Men då är det dags att lägga ut igen, för nu ska vi Malmö-Köpenhamn.
0: Ja, det är det. Ja. Det var lite sen vi åkte med båtarna Malmö-Köpenhamn. Det var tider då.
1: Herregud. Ja, det där.
0: God mål och god dricka.
1: Ja, min sann. Det är med Jenny Ölund i alla fall. Candela sjöng hon nog i här när de gör denna Malmö-Köpenhamn. Och det är för Gittan ute i Klagshamn. Och hon hälsar till Åke, hon hälsar till Siv och Per, och tack till oss två som sänder.
0: Tackar vi för det.

0: Ja, det blir en fin tur. Vi har fint väder.
1: Ja.
0: Tittar vi över havet så är det lugnt och fint och solen har kommit.
2: Man skulle inte kunna tro att som, med tanke på när jag gick till bussen i morse eller förmiddagen, att det stod det som i backen ju.
0: Ena långt ut på eftermiddagen
2: tycker jag. Ja. Och så är det så fint.
0: Ja.
2: Men vädren Nilsson sa det i morse att det skulle bli fint i eftermiddag.
0: Härligt.
2: Ja. Ja.
0: Så, och, då litar vi på vädren Nilsson.
2: Ja, det gör vi. Ja. Anderslös folk, det kan man tro på ibland.
0: Kerstin Zetterman, hon vill hälsa till Liselott Abrahamsson och till oss som sänder. Vill att vi spelar en Dolly Parton. Och jag har valt någonting som heter The Day I Fall in Love. Den kommer här för er

Ja, där hörde vi väl en annan sida av Dolly Parton, The Day I Fall In Love. Vi ska spela förut uppe på Akka. Vi har ju goda vänner som har gått ifrån oss i år, och en av dem var Lilian, och hon hade en visa som hon brukade önska, och nu vill Ruth att vi spelar den, och låten är med Mikael Wiehe, och Den jag kunde vara. Och så ska du ha det så bra, Ruth. Den kommer här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Mit Info vom Ausland. Radio for you.
1: Ja, och det är programmet Dansant ni lyssnar på fram till klockan 20.00. Vi tänkte ta en liten kort paus nu som ni förstår. Och så återkommer vi igen, helt klart. Vi har mycket kvar att spela för alla ni som har önskat alla era fina låtar. Kom lite musik till varandra.

0: Ja du, Karin.
1: Ja, då har vi haft ett litet, en liten paus, lite andrum.
0: Du har rättat vi har rättat protokollet.
1: Va?
0: Vi har rättat protokollet. Renskrivet det heter det.
1: Ja, ungefär, ja.
0: Ja, härligt.
1: Vi ska gå vidare här. Efter att ha dratt efter andan lite grann. Berit Fristen ska vi spela för. Berit borta på Sandmöllan. Peter Jöback vill hon höra idag. Guldet blev till sanden. Kom här för dig, Berit.

0: Det blev med fel artist. Då gör vi så här istället. Kan vi ta med nästa så ska jag leta upp med Peter Jöback naturligtvis.
1: Ja.
0: Det är jag som har sett läst fel på raderna.
1: Så ja. Och då ska vi spela för Mats i Oxie. Och tyvärr Mats, den artisten och den låten som du har önskat, den vet jag att vi har haft, men den har försvunnit ur vårt kartotek när vi gjorde om här uppe. Vi spelar någonting annat för dig om du lämnar mig nu, och det med Erik Ekström och Anna Hertzman. Jag hoppas du kan tycka den är bra. Och så, ja, du hälsar till oss och tackar för bra program. Vi gör ju så gott vi kan. Vi spelar Om du lämnar mig nu istället för den låten som du hade önskat dig.

Där fick vi höra Peter Jöbacks vackra stämma. Guldet blev till sand, och den har vi väl många av oss minna av när vi såg honom på Malmö stadsteater. Kristina från Duvemåla. Ann-Louise Hugosson, hon vill att vi spelar Lasse Stefans Dig ska jag älska. Och med den hälsar hon till Jörgen Andreasson i Trelleborg, till Kerstin och Göran, till Nina och Seppe och alla på kärnan, och till oss två som sänder och ö.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Då ska vi gå vidare i protokollet efter lite reklam. Och vi ska spela för Bertil i Malmö. Bertil, han vill hälsa lite och det gör han till Elisabeth och Tommy och Lena på Limhamn och tackar oss för ett bra program. Vi ska spela Klockornas sång med Leif Bloms orkester.

Öra klockornas sång med Leif Blom. Arne i Skanör, han vill höra Harry Belafonte, Island in the Sun. Och så hälsar han till oss och Saga, och hon önskas en fin semesterresa.

Det är inte roligt, sa jag. Nej, det är inte roligt när man inte hittar låtarna. Man vet att de ska finnas, men man hittar inte dem. Men era låtar, Sonja, Stig och Jerker, de har vi hittat. Och först ut, tror jag, kommer Sonja, detta är du med Donnes. För Stig ska vi spela Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Och för Jerker ska vi spela Perikles på andra sidan gatan. De hälsar till oss två, till alla er övriga sändare och till er alla som lyssnar. Det är du, Donnes, Mannen i spegeln, Lasse Stefans och på andra sidan gatan Perikles. Och det är för Sonja, Stig och Jerker i Hörby.

Ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

0: Ja, det var tre fina låtar för Sonja, Stig och Jerko. Jag ser att telefonen ringer, men vi måste hinna spela av detta vi har fram till klockan 8 eftersom vi har SMF som ska komma in efter oss. Så tyvärr, vi tar inte fler samtal. Kalle på Segvång, han hälsar till oss och tackar. Kanon som vanligt, sa han. Ja, vi gör ju så gott vi kan i alla fall. Ibland går vi bet, men vi försöker. Och Kalle, han vill höra The Drifters, Save the Last Dance for Me. Save the Last Dance for Me.
1: Vad sa du nu?
0: Ja, The Drifters. Save the Last Dance for Me.
1: Vilken är den ut på kameran?
0: Nummer 23.
1: Nummer 23.
0: Ja. Ska vi se?
1: Nu får vi se här. Nu börjar jag bli nervös. Ju. Absolut ju.
0: Ja. Det är någonting som strular för oss.
1: Ja, det är det faktiskt, Karin. Det är bara så.
0: Ja, vad gör vi då?
1: Ja, då gör vi så här. Det är inte så konstigt. Nej. Jag spelar en låt här medan så vi plockar fram den bara.
0: Ja.
1: Det är sånt som händer
0: själv. Vi får se vad källan hittar för någonting för er.

0: Ja, då ska vi se. Nu var det ju inte Kjell som hade missat, utan det var jag som har haft för mycket att skriva.
1: Det var chefen
0: här.
1: Själv.
0: Och Kalle på Segevång som hälsade och vill höra Save the Last Dance for Me med The Drifters.

Ja, då är jag programmet själv för dansant när man hör en sån låt som detta. Save the last dance for me. Jan-Inge och Monica, de har ringt in och Jan-Inge han vill höra Claes Löfgren, You Passed Me By. Och Monica vill höra Livet har varit gott mot mig med Christer Sjögren. De hälsar till Kerstin och Bosse Oxie, till Marianne och Gert i Sjöbo, till Anita i Lund, Gunvor och Stig, till Tuttan och Gert, Gullan och Elvart och Birgitta på Änghög och sist men inte minst Laila och Jörgen. Claes Löfgren och Christer Sjögren.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: härligt att kunna säga livet har varit gott mot mig. Underbart, det skulle vi önska att alla människor fick och kunde säga faktiskt. Karin på Höga Liv, ja, där har jag bott.
1: Har du det också?
0: Ja, det har jag.
1: Nej.
0: Och hon vill höra I Love You Because. Vi spelar den med Elvis och hans dotter Lisa Marie Presley. Och hon hälsar till Gittan, Lena och Per.

0: Ja, då ska vi se så vi har Karin med oss här igen.
1: Ja, det har vi.
0: Det har vi, ja.
1: I Love You Because, och det var med Elvis och dottern. Vi ska spela för Lennart och Ulla som hälsar till oss två. Tackar för ett trevligt program. Och vi tackar er för att ni ringer. Lena ska få höra barndomsåren med Hasse Thor. Och Ulla ska få höra hösten. Men det blir med Alf Karlsson.

Ja, Lennart och Ulla, det här blev väl inte riktigt den låten som ni vill ha. Och vi hittar inte den artisten och den titeln, tyvärr. Så att vi spelar faktiskt en låt till med höstens sista blomma med Hasse Andersson och hoppas att den kan bli som en liten kompensation.

0: Nu kommer många fina blommor när det är höst och när viner runt knutarna. Det är inte det är syn för, men så är det. Hösten jag ger många blommor.
1: Det, men det är vackert. Och vi säger från min balkong på Acka hur det börjar bli gult och man börjar se mera takåsarna ner mot havet. Och, ja, det är vackert. Det är vackra färger och det är en vacker tid nu också.
0: Ja, hösten är, som du säger, hösten är en fin tid.
1: Ja. Birgitta på Änghög, hon hälsar till oss två och hon vill höra Christer Sjögren. Livet har varit gott mot mig och den kommer här för dig, Birgitta.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplat.se.

0: Göteborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
2: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Då så kör då vi vidare. Ja.
8: Sista halvtimmen.
7: Ja.
8: Och vi har ett par önskelåtar till vi ska spela. Vi har ju inte tagit några samtal på en stund för vi ska hinna med och lite grann i lugn och ro kanske. Nu ska Kjell ta tabletter om han nu har det mest, annars får det bli när han kommer hem.
7: Telefonen kan hålla koll på en.
8: Ja,
7: det är tid att
8: göra
7: det.
8: Hålla koll, ja. Ylva och Bertil ska vi spela för. Och Bertil han vill höra Kenny Rogers, Lucille. Och Ylva, en jätterolig liten låt. Och dit kan vi längta oss. Jag går omkring i solen och det är med Östen Warnerbring, en härlig kille. Där han har man dansat mycket till i Malmö när man var ung. De skickar hälsningar till oss och tackar. Och båda två gratulerar alla som har någonting att fira. Och de tackar för hälsningar som de får och fått och hälsar tillbaka. Och vidare hälsar de till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, till Lena och Hans Vemmenbro, Birgitta på Änghög, till Gullan och Elvart, Tutan och Gert i Skillinge, till Preben och Astrid Törnqvist. Och låtarna Kenny Rogers med Lucille och Östen Warnerbring, Jag går omkring i solen.

0: Alltså han förmedlar sån glädje, Östen Warnerbring, med sina låtar och sitt sätt.
1: Han har alltid gjort det.
0: Ja, vet du, när vi var inne på Malmöfestivalen vid ett tillfälle och råkade en tillfällighet gå in i jazztältet vid Södertull och där var han. Ja, där blev man ju resten av kvällen. Helt underbart.
1: Ja, vad är det?
0: Då sist ut idag på önskelåtare Britt-Marie och Martin. Och de hälsar till oss, tackar för ett bra program. De hälsar till alla sina vänner och bekanta, alla som de brukar hälsa till. De hälsar, Britt-Marie hälsar till sina barn och barnbarn. Och de tackar för hälsningar som de har fått och får och hälsar tillbaka. För Britt-Marie ska vi spela en favorit som både hon och jag och du och vi är många som tycker väldigt mycket om. Tänk vad lite det behövs. Det är med Donnes. Så jag säger som jag brukar säga. Lyssna på texten. Och för Martin ska vi spela Shalala med Venga Boys.

0: Ja, spelade vi för Martin.
1: Ja, härligt.
0: Ja. Härligt, ja. Tiga låtar, roligt.
1: Ja.
0: Det stavas bara inte som jag vill när jag ska skriva det.
1: Ja, men det fixar sig, så det är inte farligt med det.
0: Ja. Sen ska vi faktiskt spela en Dolly Parton, för den jag hade valt innan. Jag tänker ibland att jag kan ju inte alla, om man vill inte spela det som man alltid spelar. Så jag väljer att spela en till i alla fall, och om du, Kerstin, hör detta så hoppas vi att det kan vara någonting. Jag vet inte vad detta heller är. Blue Smokey heter det i alla fall. Blue Smokey. Vi testar.
1: Är det blå och röd?
0: Dimmer eller någonting kanske.

0: Vilken pipa.
1: Absolut, jo. Absolut, som sagt.
0: Ja, ja.
1: Spritt mycket glädje, men alltså gett vi dålig parten på TV. Mycket herregud,
0: ja. Ja, där går ett jättefint program, sån där dokumentär om svenska, vår musik.
1: Ja, precis. Ja.
0: Där har vi sett ett par, vi har något kvar att titta på. De har varit jättetrevliga. Det finns mycket fin musik överallt. Och vi har ju mycket, men dock inte allt.
1: Nej.
0: Här. Men vi försöker.
1: Mm. Det gör vi.
0: Imorgon skulle Kerstin varit här, men det blir... hon har sina barnbarn, så hon har fullt upp. Härligt.
1: Härligt, ja.
0: Ja. Pierre kommer att vara här istället imorgon. Sen kommer hon på fredagen därpå med sin fina jukebox. Vi ska tacka för idag. Alla fina samtal.
1: Ja,
0: det har
1: verkligen
0: varit jättegulligt av er. Jag är ju jättetacksam. Vi får se. Det står att vi ska komma tillbaka den 17. Vi får se hur man mår. Man orkar och kan.
1: Ja,
0: hoppas det. Det. Så är det. Ska väl försöka gå ut lite grann i helgen. Hoppas vädret blir bra.
1: Lika fint som att ikväll vi tittat ut över hamnen. Och
0: ja, det blev ju det. Ja.
1: Fint, riktigt bra som sagt.
0: Fantastiskt fint, ja. Vi var ju ute och gick i Torp här förleden. Och det var ju helt underbart. Och det var vi så glada för. Då orkar vi bägge två. Till oss runt rundan utan att behöva stanna. Sen stannar man ju ändå och njuter ibland.
1: Ska man göra i naturen? Ska man lyssna på fågelkvitter och sånt?
0: Men ni kan tro det var torrt. Det var inte en droppe vatten i bäckarna där ute. Helt otroligt.
1: Ja, sen nu klockan 20 så släpper vi in RSMF från Strandgatan 20 naturligtvis. Vem det nu än må det vara, så är de välkomna ut i etern.
0: Jag hörde vem det skulle vara.
1: Nej, jag hörde inte det heller, men oavsett vem det var så är det en välkomna ut i etern.
0: Ja, säkert efterlängtade av många just, såklart.
1: Ut och hålla på nu någon timme framåt här.
0: Ja.
1: Fredag kväll,
0: ja. Veckorna går fort.
1: Det är mycket man får... Radion ena året och tv den andra året, för nu är det både Let's Dance och det är På spåret och det är fotboll.
0: Ja, och På spåret, jag tror det är våran kille här nerifrån som ska vara med där, Väder Nils.
1: Ja, från Anderslöf.
0: Spännande, får man hålla tummarna för honom.
1: Ja, det är
0: man
1: klart.
0: Blir imponerad av all kunskap som vissa människor har. De är så allmänbildade, så det är
1: helt
0: otroligt.
1: Ja, absolut.
0: Och jag tittar på Jeopardy också på tv, så det är fantastiskt. Och människor som man ser, man har fördomar ibland, man tror inte, men de kan.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men från det ena till det andra, så detta här är ju Radio for You och det är Trelleborgs närradio. Programmet ni har lyssnat på har varit Dansant. Och om allting är som det ska och ser ut, så kommer vi tillbaka den 17, den lördag.
1: Ja, 17 oktober.
0: Ja, precis. Och...
1: Då kan vi tacka för oss.
0: Ja, det ska vi göra. Jag som heter Karin, jag tackar dig Kjell och jag tackar er alla som har ringt. Tack för fina samtal som sagt. Tack för alla fina som vi får från er, rosor och allt. Så tack för nu, på återhörande. Var rädd om er och varandra. Hej då.
1: Så ska jag spela lite fin musik fram till klockan 20 då vi släpper in SMF i etern. Tack ska ni ha. Hej då och ha en skön helg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja.
1: God kväll, då är det Radio SMF som har tagit över nu efter Karin och Kjell.
2: Kjell, ja.
1: Då får ha det så bra, och alla andra som har sänt på 92,8.
2: Ja.
1: Får ha en trevlig kväll allihopa.
2: Mm.
1: Och Karin och Kjell, hem nu och ät, jag vet, potatismos och korv, vad kan ni ha?
2: Ät nu, gott, ja. Gott. Och titta nu på alla fina program på TV:n.
1: Ja, för nu ska vi ta hand om er till 24.00 ikväll.
2: Och så glömmer vi inte radion.
1: Nej, ni får lyssna på oss också.
2: Ja.
1: Och det är Christian och René fram till 24 ikväll.
2: Ja.
1: Sen har vi bara till.
2: Mm.
1: Och sen ska Christian gå en annan.
2: Ja.
1: Han ska upp tidigt imorgon bit.
2: Och jobba.
1: Ja, så vi har väl inte mer och tillja.
2: Mm.
1: Så det är bara till ringa, önska en låt och hälsa till några stycken, ja, fem stycken eller tio om man är ett par.
2: Ett par, ja.
1: Men det är bara till ringa på 0410
2: 43308.
1: Spelar
2: den där musiken, Christian, pratar telefon.
1: Mm, så då öppnar vi telefon och allting.
2: Ja. Yeah.
1: Första låten, det blir en låt som jag har fastnat. Spelar all tiden om och om igen.
2: Och den är ju bra, den.
1: Spår av dig med Tor Görans. Kom här, varsågoda. Mm.

0: Ja, där fick ni höra spår av dig med Tor Göransson. En fin låt tycker jag.
1: Ja.
0: Hej Irene.
2: Hej René, så är du det?
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja, jag tyckte faktiskt den var faktiskt jättefin, den låten också. Jag vet ni har mycket god musik där nere.
0: Ja, det är mycket att välja på.
2: Ja. Det är därför du fick välja min låt och sen Christian får välja till gubben.
0: Ja.
2: Men vi är ute och kör lite ikväll.
0: Yes, ja.
1: Nu har varit på äventyr.
2: Ja, vi har varit på äventyr. Jag slutar klockan 3 idag.
0: Ja.
2: Och då körde vi ner till Simrishamn och hälsade på någon kompis där nere.
1: Mm.
2: Vi körde klockan 4 hemifrån och ner vid 6. Två timmar med vår bil.
0: Ja. Yeah.
2: Och nu är vi på väg hem.
0: Ja. Yeah.
1: Mm.
2: Så det är bara en liten tur ner där. Men det är ju skönt att komma ut lite när man är fri.
0: Ja, yeah, det är skönt. Vara ute.
1: Ja, är det.
2: Och den går bara i 30. Men vi kommer från A till B.
0: Ja, yeah, det spelar ingen roll. Om jag vet om att ta det lugnt.
1: Mm.
2: Det är samma när vi åkte ner till dansen i Trelleborg. Då körde vi själv ner.
0: Ja.
2: Då tog det ungefär 4 timmar.
0: Ja.
2: Men vi kom ner.
1: Ja, vi kom dit och hem.
2: Ja. Men vi ville hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Först och främst hälsar vi till alla på Radio SMF. Det är sponsorerna, all sändningspersonal, gamla som nya med respektive, och sen alla medlemmar.
0: Ja, tackar för det.
1: Tackar mig för
2: det. Då är det många vi har fått med där.
0: Ja, det får du.
1: Mm.
2: Och sen är det i Revinge, Stefan heter han. Och sen är det till svärmor i Skurup med hennes man, eller kille. Josh i Löddeköpinge med sin fru.
0: Mm.
2: Och Rosita med familj. Och Olle med sin.
0: Ja.
2: Jag.
0: Mm.
2: Micke och Susanne. Sen tar jag släkt och vänner. Jag kommer inte ihåg alla.
0: Nej.
2: Det är ju bättre att säga släkt och vänner, för då får jag med många också.
0: Ja.
2: Hur många medlemmar är vi?
0: Ja, det är vi.
2: Och sändningspersonal är där också.
0: Ja. Då får ni har du så bra. Kör försiktigt.
2: Ja, och jag skickar och gubben skickar en bamsekram till er bägge två.
0: Ja, kramar tillbaka.
1: Det gör vi. Mm.
2: Så hörs vi.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej.
1: Hej,
0: hej. Ja, Irene, du ska få höra Lotta Engberg. Aldrig ska jag sluta älska dig. Den passar väl bra till er två.
1: Mm.
0: Där. Varsågod. Mm.

0: Aldrig ska jag sluta älska dig med Lotta Engberg. Och det spelar vi för Irene.
1: Yeah.
0: Var hon nu befinner sig ute och kör
1: kom
0: på vägen.
1: Kom ut och någonstans.
0: Hallå Joakim.
2: Vem är den här?
0: Ja, vem är Joakim?
1: Mm, det undrar vi.
2: Och karamell i munnen idag,
0: nej. Nej, det har jag inte.
2: Har
0: vi? Har inte alls.
2: Det sa Christian till mig.
0: Ja, så har han sagt det. Ja, du ljuger han.
1: Mm.
2: Han tar med ett med fjällorna.
0: Ja.
1: Mm.
2: Var är Christian gjort i vikan?
1: Ja, jag har jobbat och tagit hand om lägenheten lite blandat. Sen har jag sett lite radio också.
2: Varför är inte Jörgen där idag, min kompis?
0: Ja, han är på semester. Han är inte...
1: Han är utrikes.
0: Han är utrikes.
2: Det visste inte jag om.
0: Nej, han har åkt iväg så han är nere i Spanien.
2: Sola och bada.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och vad är själv då?
0: Jag har jobbat.
2: Arbetar?
0: Ja.
2: René, är hon hälsan till mig idag, vet hon?
3: Ja.
0: Vem?
2: Irene,
0: hon är hälsat till alla medlemmar och allting.
1: Ja, är det oss med där i medlemmarna?
0: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Irene.
1: Ja, lite hälsningar då, Jocke.
2: Ja.
1: Mm.
0: Varsågod.
2: Jag vill hälsa till... Jag sa till... Ivar Bertil. Mm. Och låt oss ska till, va?
0: Ja. Mm. Yeah.
2: Och sen tar vi till Anita i Lund.
1: Mm.
2: Sen tar vi till Såsarna. Sen tar vi till Olle.
1: Mm.
2: Camilla.
0: Ja.
2: Yeah. Och sen tar vi till
0: Ja.
1: Christian Andreasen.
0: Ja.
1: Christian
0: Andreasen, ja. Det
2: var fem. Och Birgitta i Kalleborg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du får ha det så bra.
2: Min mamma undrar heter han som han är medlemskorten är.
0: Är det Lena och Bengt?
1: Ja, det är de två som har honom.
0: Ja.
2: Lena och Bengt ska jag säga till henne idag.
0: Ja, för det gör han.
1: Mm.
2: Där kommer låten.
0: Ja, där är en för dig.
1: Japp.
2: Ja.
0: Ja, ha det bra.
2: Hej då.
0: Hej då. Hej, hej. Erik. Fick du välja låt?
1: Ja.
0: Dunnes.
1: Ett gammalt gud.

Era fick ni höra ett gult, ett gammalt gudelnatt fotografi med Donnes. Då ska vi spela för Joakim. Han vill höra Så speglar kärleken, vår ledare, med Holidays. Den kommer han fram. Varsågod. Ska vi se.

0: kauhea lunalitena. Syyspeglasjallikin made. Holidays, sude vaffo. Joakim. Så vill höra den låten. Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jag tror ni sitter här, ja.
0: Vi sitter här idag, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: det visste jag om.
0: Ja, så.
1: Ja, men det sa du nu sist, eller nej?
0: Ja, jag vet inte.
1: Jag pratade om det sist, det är ju.
2: Ja.
1: Lite har jag i huvudet.
0: All right.
1: Ja. Yeah. Jo. Det var ju annars, ja.
2: Det är bra,
0: ja. Ja, det var.
1: Ja. Jobbar och står i,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja. Jag jobbar till det.
0: Ja. Nå, vad gör jag det? Mm.
1: Ja.
2: Och Nick är inte där.
1: Va?
0: Nick är inte där.
1: Nej, hämta henne väl i lördags eller fredags.
2: Aha.
1: Och på att jag hade varit sysslolöst.
0: Ja, så ska ni vara dig.
1: Ja. Ja. Ja, då. Nej, vi får börja hälsa.
2: Ja.
1: Ja, jag vill börja med er två.
2: Det tackar vi skickat tillbaka till er,
1: ja. Ja. Och så tar vi... hälsa till Eva Bosse Sjögren.
2: Mm.
1: Och Toten och Gert. Marianne och Gert. Ja, vi tar Lena Marie-Karin. Man har inte hört länge.
2: Mm.
0: Nej.
1: Mona Nils Kjöran. Mm. Laila Bengt-Åke. Ylva Bertil. Anita i Lund. Många är det till? Två.
2: Två, ja.
1: Oj, oj, oj.
0: Mm.
1: Vi tar Preben och så Ingrid och Gaute.
2: Det var bägge händerna fulla.
1: Ja. Det var ju bra.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, jag kommer titta på Last Dance nu.
0: Ja, då får du dansa nu.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Mitt knall.
0: Ja, du går på mitt.
1: Ja, det kommer i ett
0: knall. Ja.
1: Ja, ja. Vi ses så.
0: Ja, vi. Hej.
2: Hej.
0: Joak, nej, det har vi spelat för. Inger. Hon, vill,
2: yeah.
0: Hon har ju ont i sin hals eller hosta.
2: Hon har ju problem med den.
0: Ja, yeah. Så därför tog hon en lapp idag.
2: Ja, yeah. Hon hälsar enkelt kort bort till alla medlemmar. Och det tackar vi för.
0: Ja. Yeah.
2: Och alla som bor på Acka.
0: Lasseberghagen.
2: Och till vi något där, ja.
0: Ja, om jag hade lagt i den också. Det hade varit mycket bättre, va? Yeah. Jag var så fullt upp här så jag knappt.
2: Annars får vi sjunga en bit.
0: Ska jag funga? Nej. Då stänger de apparaten. Om jag ska funga här. Det är bättre kan du göra det.
2: Ja. Oh. Skruvar de ner volymen.
0: Jag tog teddybjörnen Fredriksson.
2: Mm.
0: Det var så länge sedan vi hörde den. Så den kom här för dig, Inger. Du får ha lite nallebjörn nu.
2: Och krya på dig.
0: Ja.

0: Där fick ni höra Teddybjörnen Fredriksson med Lasse Berghagen och den spelar vi för Inger. Hej Britt-Marie.
1: Hej René och Christian.
0: Hej.
1: Hej hej.
0: Och det är bra ikväll, ja.
1: Det är bra, här är jag.
0: Ja.
1: Ja då, bra med er också.
0: Ja det är det. Det är fredag kväll och allting.
1: Ja visst är det det. Ja. Ja. Och det är väl helt skönt om man kan säga det är bra också.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja, men. Ja då är det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
0: Ja varsågod.
1: Ja, börjar vi hälsa till er som sitter och sen då ikväll och tackar för ett bra program.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
2: Ja, vi
1: ja, tack så mycket. Och så får ni hälsa hem till era familjer.
0: Ja, tackar för det.
1: Och er föräldrarna.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så tar vi då hälsa till Gunnel Grevin, Christer, Jan och Lena, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Ingrid och Göte, Astrid Törnqvist, Inger Poacka, Joakim och Charlie Olsson med föräldrar.
0: Mm.
1: Mm. Det var väl bra då, var alla.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
2: Ja,
1: ja tack detsamma. Då får ni också ha så hörs vi en annan dag.
0: Gör vi.
1: Gör vi så.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej hej.
0: Eva Jönsson.
2: Ja.
0: Ta en repa i min epa.
2: Nu får vi låta åka lite.
0: Med remix med Donnes. Ja, den kommer här. Åker vi då.
2: Åker vi.

0: Yeah.
1: Toin neipäimi neipäme. Remix med Donis. Och då spelar vi Five Jönsson. Va? Sa du?
0: Nu har vi mött så.
1: Ja, vi har gått hem nu på dagen. Kommer på måndag igen.
2: Vidare till imorgon så en god kopp. Det är klart till gubbarna.
1: Vad snackar du nu på?
2: Va?
1: Vad snackar du nu på?
0: En god kopp kaffe, sa han.
2: Ja, jag gör det.
1: Jaha.
2: Ja, ja. Men du är fri i helgen, va?
1: Jag är fri alla helger. Ja.
2: Ja, men det är skönt.
1: Ja.
2: Ja. Ta du gubben och så jag går och jobbar.
1: Ja, för lugn och ro.
2: Ja, men jag ska hälsa, sen kommer jag och sen igen.
1: Ja, då har vi stängt telefonen.
2: Ja, jag kommer inte halvvitt.
1: Ja, men du har vi stängt för vi slutar tål.
2: Ja, jag kommer inte då, sa jag.
1: Nej, men du kan komma då halvvitt, halv två.
2: Ja, då får jag starta upp själv då.
1: Ja, du kan komma där. Ja.
2: Vi tar Göte och Ingrid. Mm. Då tar vi Preben och Inger och Packa. Och så tar vi Bea med familj och Ylva och Bertil.
1: Ja. Mm.
2: Det var dem denna gången.
0: Ja.
1: Jag får inte med idag.
2: Ja, jag har 10-10 och gumman ringer och spelar 50.
1: Hon vågar inte ringa.
3: Hon vet inte det.
2: Ohoho!
0: Ja.
1: Ja.
0: Du är så välkommen, Mats.
2: Ha det bra så länge.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Hej. Bengt, han ska höra i samma steg.
0: Donis.
1: Ja, kom och.

0: En samma steg med Dunnes fick ni höra där, och det var för Bengt som vill höra den. Hej Sjöbo.
1: Hejsan, vi har inga ensamma steg här.
0: Jo, det har vi.
1: Ja, det är klart på sätt och vis.
0: Ja.
1: Hur är det, René?
0: Jo, det är bra. Det är fredag och allting. Så.
1: Ja, det kan inte vara. Jag hör att det är fredag här, ja.
0: Ja.
1: Det var ju bra, ju.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, vi säger det.
0: Mm. Ja.
1: Jag är din man istället.
0: Ja, jag går upp här tidigt på morgonen.
2: Ja, tidigt.
1: Ja, det gör du. Du får det göra så det kan bli lite ordning redan.
0: Ja, det måste det bli.
1: Ja, jag får bara hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Hälsa först ett sätt tackar för ett fint nyårs ikväll.
2: Tackar
1: vi för. Jag hälsar jag med en tarnära kära och det kära stående upp till varandra.
0: Ja, tackar för det.
1: Kan du ha med mig?
0: Nej.
1: Och sen så fortsätter här med hälsningarna. Eva och Bosse, Reben, Anita i Lund, Gunvor Stig, Inger och Göte, Britt-Marie Martin, Gunnar Gravin, Eva och Bengt, Gunnar och Gelfors och Gunnar Bertil. Det ska alla ha som har skickat varma, goda, härliga kramar till alla. Och det blir väl kallare, vi kallar snart igen.
0: Ja.
2: Yep.
1: Kan ni ha det så bra med rädda om er?
0: Detsamma till er.
1: Tack. Jag ser en annan gång.
0: Gör vi.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej, hej.
0: Då ska vi spela för... Ja, det ska vi. Britt-Marie. Låt musiken ljuda med Tommy. Den kommer han för dig.

0: Låt musiken ljuda med Tommy, så det var för Britt-Marie.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi se här vad vi ska hitta på med. Vad tycker du?
1: Ja.
0: Vi ska hoppa lite.
1: Hoppa hulle.
0: Ja. Martin, han ska hoppa hulle mitt när det är natt, kväll.
1: Vi går till väg morgon, så vi kan hoppa lite.
0: Ja, jag försökte hoppa här. Du kan nu äga hem till Britt-Marie och Martin. Det är så nära, det är bara runt hörna.
1: Oh, ja.
0: Sen är det där. Ja, så det är bara att springa upp där, hoppa. Ja. Här kommer det. Låt det nu. Om du vill sätta igång. Annars får du spela den. Ja. Kommer. Ja, Martin. Hoppa, Olle.

Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kulturen. Och spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i bil.

0: Ja, Tonje, blir det någon hit här eller?
1: Nej, det blir ingen hit här med han. Vad heter han? Mats Ulejlas. Mm. Ja du, Mats, kanske om vi hittar låten så ska du få den. Annars så får Christian sjunga den.
2: Ja. Yeah.
1: Det blir Dr. Hook.
2: Life ain't easy.
1: Ja, det ska komma här för dig nu. Varsågod.

0: Now.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, det är Christian och René fram till
3: 24.00.
2: Ja, det ska det vara. Då ska vi spela. Inger, hon var ju inte nöjd med låten.
3: Vi tar låten.
2: Så vi fick till att hon vill höra Emil Luftballong med Ann-Louise Hansson. Och den kommer från Inger.

0: Ja, vilken härlig morgon. Med relax. Det var för hjärt i Sjöbo.
1: Det var det.
0: Telefonen är öppen och ledig och allting. Det är bara att ringa till Christian.
1: Jag sitter här och väntar på er.
0: Marianne vill ha. Du har det bästa som har hänt med vikingarna. Kom här.

0: Du är det bästa som har hänt med vikingarna. Och det spelar vi för Marianne.
1: Ja.
0: Hej Preben.
2: Hallå René, är allt bra?
0: Ja, det är bra. Och själv då?
2: Ja, det är inte långt att fråga.
0: Nej.
1: Nej.
2: Man får inte nej för den dagen.
0: Nej, det får man inte.
2: Så är det bara.
0: Ja.
2: Ja, först och främst en liten hälsning med dig till dina föräldrar som får fiskar som är på sin sida.
0: Tackar för dig, ja.
2: Sen fortsätter med Jörgen och Leila, Britt-Marie och Martin, Leila och Bengt-Åke, Mats och Birgit, och Jan Inge och Monica. Det var fem stycken, va?
0: Ja.
2: Det var fem. Då får vi se om jag återkommer.
0: Ja, då får du ha det så bra.
2: Oh, jag vet inte, jag har inte hört om det har varit något, men jag ska tacka för hälsningar som har kommit under veckan. Så får ni ha det så bra så länge.
0: Detsamma.
1: Detsamma, ja.
0: Mm. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för
1: Johnny
0: i Beringe.
1: Ja, och han hälsar till oss i studion. Vi tackar för också till Johnny.
0: Ja.
1: Och Jörgen och Leila, Jan och Lotta i Lund, Ulf och Gabriella i Skurup, Ann-Marie i Ystad, och så Tutten i Skurup.
0: Minnenas tango med Ronny Mars. Kom här för dig, varsågod.

0: Ja, der fik ni høre Midternes Tango med Ronny Mars, så det var for Jørgen i Beddinge. Nu skal vi lade sig for Pernilla.
1: Ja. Og hun hilser til Ingrid og Göte, Beja med familien, Karin og Roger Løv, Kerstin og Bussi Uxie, Ulla-Britt og Roland i Kågeröd. Och hon vill höra något med Gnästa Kalle. Hittar något
0: ja, här kommer nog. Gnästa Kalle.
1: Ja.
0: Varsågod, Pernilla. Ha det så bra ikväll.
1: Mm.

0: Ja.
1: Og det var så det. Og så var vi sgu ud og havde lige svinekoteletter. Ikke også? Der stod lige her.
2: Ja, der fik knæhavre. En dansk løbt, som præben vil høre.
3: Jo, nu er det Mats.
2: Hej.
4: Hej.
2: Hej.
4: Hej, Søren. Ved du, at du er ude af dansk løbt og præben?
2: Ja, har jeg jo det.
4: Ja, det er Søren.
2: Ja, det er det.
4: Ja. Hvorfor har du bare grænderne på mig?
2: Ja, det er børn.
4: Så er det, ja.
3: Ja. Du lugter der kævel i hele lejenheden, eller hovedet
4: sit. Ja, det er jo rej, faktisk. Men jeg er gudmand, og så lugter ingenting.
3: Nej.
4: Jeg tænkte mig rundt derhjemme med balkonen, og så der, jeg lugter der bare kævel.
3: Ja, op der ja. Balkonstøren.
4: Ja. Flægten tomtalt.
3: Nej.
4: Jeg er ret fantastisk, at min serverer flægt over sådan, så... Det er belysningen, som er längst fram. Jag menar, vi lade vår platon av oss.
3: Ja.
4: Ja. Mm. Men sen, jag vet kompis som hade den där spisen, du vet, det drev ner ångan i mellan platon.
3: Ja.
4: Det finns en modernitet och så.
3: Det finns det som... Ja.
4: Ja. Men jag ångrar mig så hållbara längre.
3: Ja, jag tror inte det.
4: Ja, det är som bilarna som stannar och bromsar.
3: Ja.
4: Och det sliter något enormt på startmotorn.
3: Mer än det, ja.
4: Mm. Men folk vet inte om de kan koppla bort den. Det kan de göra ju med ett vanligt fingergrepp i bilen.
3: Ja.
4: Mm.
3: Men då vet de vad man gör, ja.
4: Ja, ju visst det. Mm. Och som jag lade stanna ut precis här att jag kan sätta 110 på alla vägar, men hur många kan köra den här hastigheten?
3: Det är inte många.
4: Ja, de kan först röra sig och backa runt en hörna.
3: Ja, det är inte lätt.
4: Det är att fick parkera. Ja. Det är skrämmande egentligen hur folk gör när de kör.
3: Mm.
4: Men det säger man, nej, vem mycket som cyklar.
3: Ja,
4: yeah.
2: Det
4: gör vi. Ja. Mm. Och så var det som han då i MC som blev korrigerad med bil. Ja, men tackar tusan om man kör upp och tar upp motorväg eller ringväg som är tvåfil eller något sånt där. Det är en fubbi som ska köra och göra en omkörning helt plötsligt, sa han i MC, säger han.
3: Ja. Det är samma som där bussarna. De ska ge sätta sig. De måste ge sätta sig. De måste helt sätta sig för han ska iväg direkt. Bussen för han trycker plattan.
4: Ja. Alltså det är ju sjukt ju.
3: Ja.
4: Det är många äldre som ramlar av ju från stolar i princip.
3: Så bråttom har han där kan vi inte till Morsats för sen kan han köra.
4: Ja, och sen heter det som så att de ska fälla ut en brygga de har till någon som har rullstol och liknande. Rullator.
3: Ja, bussen för han ska gå och fälla vid.
4: Ja, det ska han.
3: Ja. För det ingår hans arbete.
4: Ja, det är det.
3: Mm.
4: Ja, det är man säger färdtjänsterna och sånt, de lyfter ju inte asfalt och sötet.
3: Nu ska jag hjälpa till.
4: Mm.
3: Mm.
4: Men.
3: Ja.
4: Så är den här svenskan, han är lugn och sansad.
3: Ja.
4: Men det är inte den här svenskan.
3: Nej.
4: Det gäller sådana grejer. Jag menar, det ska vara någon bättre fasad.
3: Ja. Alltså nu ska jag hjälpa till då med rullstol och sånt, med buss och sånt.
4: Ja, det ska då.
3: I alla fall ska man hinna sätta sig innan han trycker på gaspedalen.
4: Ja, men sen kan man säga som säger att det finns ju sådana spänner och sånt som ska sätta barnvagnarna i. Det får ju själv mamman och pappan falta. Men mm. De spänner inte på det här bältet ju.
3: Ja, nej. De fuskar med
4: det. Nej, de fuskar med det va?
3: Ja.
4: Jag vet om när vi är ute bussavtryckes och sånt kom polisen upp och tittar. Har ni bältet på er?
3: Ja.
4: Det var vissa som inte hade det då, till de fram blocket.
3: Ja, då skulle de gjort här i Sverige och ta fram blocket.
4: Ja, det skulle de gjort. Det finns ett bolag som kör, som inte kör från alla, för de har markering där framme.
3: Jaha.
4: Om de är kopplade och sen tillåter han ingen stående eller sittande på golvet.
3: Nej.
4: Och blir det för många som ska resa vidare där så kallar de in en buss till då.
3: Ja.
4: Tänk, det finns ett sånt bolag i Sverige.
3: Ja.
4: Jag vet inte säga namnet, va? Men som sagt, va? Jag ja. Råkade ut för det uppe i Göteborg när jag skulle vidare.
3: Ja, usch ja.
4: Mm. Han var stängtuff på det.
3: Ja.
4: Så när man inte satt på bältet gick han bort och så pekade han. Tänk, på med bältet, han kör inte efter så jävla av.
3: Ja.
4: Mm. Det är så det ska vara. Men jag ska hälsa med mina vänner.
2: Är det bara på tiden?
4: Ja, tack för lögnen. Så sa vi Gunnar och Stig. Laila och Bengt Åke, Jan Annette, Monica, Jan Inge och Laila och Jörgen så här var fast de har kallt och jäkligt var med.
2: Ja, det tror jag inte de har.
3: Varmt, varmt.
4: Ja, det var mellan 25 och 35 när jag tittade då när han skulle resa. Jag vet inte vad de är, det bara jag mig inte, men
3: nej.
4: Jag hoppas de håller skönt i alla fall.
2: Ja, det får vi hoppas.
4: Ja, annars har de betalt tid att öka ner.
3: Ja, Jörgen sitter väl med en öl i handen nu.
4: Nej, jag tror inte. Jag tror Jörgen när han tar en whisky.
3: Ja, kanske det, ja.
4: Ja, de har en jättefin whisky där i Spanien.
3: Jaha.
4: Men jag vet inte om Jan Inge har vill bjuda. Den kostar nästan 2000 i Sverige.
3: Mm. Ja.
4: Den kan man inte göra såspull upp.
2: Nej,
3: för det är för dyrt.
4: Man kan flambera med det.
3: Jaha.
4: Jaha. Det gjorde jag med en som var blöj och sånt. Jag tyckte inte om den. Så min kompis skulle antingen slå ut den. Ja, men min mor tyckte om det. Det spelar ingen roll, så jag kan ju flambera nu vad vi ska äta. Men sen fick hans mor.
3: Jaha.
4: Ja, jag ska inte säga vad det var för något.
3: Nej.
4: Det kan vi säga när vi träffas.
3: Det gör vi.
4: Ja. Yeah. Ni får ha det bra så länge så här, så kommer jag och sen får vi se om Birgit
2: ska komma. Ja, då får vi se om vi öppnar telefonen.
3: Ni är så välkomna.
4: Ja,
2: hej då.
4: Du öppnar när hon ringer, men kanske inte när hon ringer.
2: Nej, det gör vi inte. Hej då.
4: Tack så vi så länge.
2: Hej.
3: Hej.
2: Hej. Ja, då ska vi spela nästa låt för Preben.
3: Ja. Ja, och han hälsar till våra föräldrar, Göte och Ingrid, Bertil och Ulva, och till Eva och Bengt och Eva och Bosse.
2: Ja, sen vill han höra på denna skivan. Det är Birte Kjær med Arrivederci Frans.
3: Mm.
2: Kommer här.

0: Ja, da fikk ni høre Bjørte Kjær med Arrivederci si Frans.
1: Ja.
0: Og det var på Preben. Nå er vi Preben med oss igjen.
2: Ja, det har vi, René.
0: Ja.
2: Det er en herlig låt, den tycker jag, med hon Bjørte Kjær. Det är låten.
0: Ja,
2: det, är
0: det var bra.
1: Bra gå i den också.
2: Ja, det är bra tryck i den i alla fall.
0: Ja.
2: Ja, och ni får ta med sig respektive föräldrar. Vilket fär.
0: Tackar för det.
1: Ja, skicka tillbaka till dig, ja.
2: Och sen tar vi vidare. Jag tror inte jag sa till Mats och Birgit förra gången. Då.
0: Ja, det tror jag.
2: Sen tar vi Gert och Marjan. Och Sita och barnen. Då har vi Sonja i Lund, Antersten i Svedala. Var det fem, eller?
1: Ja.
2: Det var det, ja.
0: Mm.
2: Ja, då har jag använt mitt guldkort för allting slut på denna veckan.
0: Ja, denna. Ja, på söndag är det också.
2: Ja, ja, det kommer söndag ju.
0: Ja, du hoppar över söndagen.
2: Ja. Ja, men vet du, det finns så snart inte lördag och söndag mer, för det är bara måndag och fredag.
0: Ja, det är det.
2: Ja. Tiden
0: känns
2: så
0: jävla stor.
2: Ja, det gör det. Men ni får ha det så gott, och det är väldigt trevligt att lyssna på er.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det så gott och var försiktig när ni tar er hem.
0: Ja, vi. Hej då.
2: Vi en annan gång. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då tar vi här. Cavalcade. Mississippi.
1: Mm.

0: Ja, där fick ni höra Kavalkad med Jag vill alltid ha dig här. Ja, då ska vi spela. Nej, vi ska prata med Anita. Hej Anita. Ja.
1: Hallå på dig.
0: Hej på dig.
1: Vill du alltid ha mig där?
0: Ja, det vill jag. Alltid här.
1: Då kommer jag.
0: Ja, det är bra. Kom nu.
1: Ja, nu. Så kan det vara.
0: Så kan det bli.
1: Ja, precis. Ja, då får jag skicka en stor kramhälsning till er så.
0: Ja, kramar tillbaka till dig.
1: Nu, när de andra har stuckit iväg så får ni sitta där och jobba själv.
0: Ja, det får vi ju.
1: Ja, hårda tider.
0: Ja, det är hårda.
1: Ja, min son. Oh, ja, det, alla behöver ha lite semester ibland.
0: Ja, det behöver de.
1: Så är det. Jag har semester alltid.
0: Har du?
1: Ja. Varje dag.
0: Ja, det kan vara skönt.
1: Ja, det är inte så dumt. Men då, man kunde bara varit lite yngre så då.
0: Ja.
1: Så att det. Så är livet, ja. Och låten jag har önskat, den ska jag faktiskt skicka ner till Spanien.
0: Yes.
1: Och de har kanske lite gått lätt sommarna där.
0: Ja, det vet man det.
1: Mm. Nej, man vet aldrig. Så att, ja, men ni två har fått bara en jättegod kramhälsning. Och så skickar jag en hälsning vidare till Ylva och Bertil.
2: Mm.
1: Och så gänget till Spanien då. Och det blir ju Monica och Jan-Inge. Och Jörgen och Laila.
0: Ja. Yeah.
1: Och så blev det Kerstin och Bosse och Preben.
0: Ja. Yeah.
1: Så blir det där 5 stycken.
0: Ja. Yeah.
1: Mm. Och så ni har det riktigt göttigt.
0: Detsamma.
2: Samma till dig.
1: Mm. Ha det riktigt gott och hej på er.
0: Hej då.
1: Hej hej.
0: Ja, då ska vi spela för Mats nu. Mm. Och han vill höra.
2: The Boppers.
0: Mm.
2: Med det bump.
0: Ja, jag ska bumpa på.
2: Mm.

0: Ja, da fikk den liten snutelot der. Men det bopp, og det bopp oss for deg. Det var for Mats. Skal vi ned til Spanien?
1: Nå skal vi ned til Sivløs.
0: Hei, Leila.
2: Ja. Hallo, René, alt vel?
0: Ja, det er bra. Mer også.
2: Ja, vi sitter her ute på altanen og myser.
1: Varmt og gott.
2: Varmt og gott och blixt och dunder finns här. Fast det är varmt.
0: Ja.
2: Men det gör ingenting så länge man kan sitta ute så är det skönt.
0: Ja.
2: Då börjar vi hälsa till er som sitter och sänder.
1: Det tackar vi för.
2: Vi får ta hem till nära och köra.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
1: Det gör vi.
0: Allihopa där.
2: Ja. Så börjar jag och Jörgen och hälsa till Bengt och Lena Lemheden och grattar henne som förlorar imorgon. Sen tar vi Mona Nils-Göran. Och sen så tar vi Bosse och Kerstin i Oxie. Göte och Ingrid Skurup. Beja med familj. Ann-Kristin i Svedala. Anita i Lund. Jocke de Peders. Monica och Jan Inge. Gullan och Elbert.
0: Ja.
2: Så får ni ha det så bra och en fortsatt bra sändning.
0: Detsamma.
1: Samma till,
0: ja. Får ni ha den
2: här. Så hörs vi en annan då.
0: Gör vi. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, det ska jag. Vi spelar för Preben.
1: Ja.
0: Och jag till säger det ett, för det är en sån dubbelskiva som du vill höra. Men den kommer här som du vill höra.

0: Ja, det spelar vi för Preben.
1: Ja.
0: Då ska vi prata med Jörgen Andresen.
1: Ja.
0: Hej.
2: Hej.
0: Och det är
2: bra. Är det Sven med
0: er? Ja, själv också med er.
2: Jo då, det är bara bra.
0: Ja, det är skönt.
2: Det är fredag och allting och ledigt då.
0: Ja, det är skönt. Det är fredag.
2: Jag skulle hälsa dig för.
0: Ja, varsågod.
2: Jag skulle säga Annelies Hugosson. Britt-Marie och Martin. Eva och Bengt Jönsson. Till Jocke. Och Nina och Seppo. Och så alla ni som sen då.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, men
2: ja.
0: Så får ni ha det så bra.
2: Ja, det får ni också ha.
0: Ja.
2: Okej, hej.
0: Hej då. Nu är vi då från uppe, Värmland.
1: Värmlandsgänget.
0: Kent och Lena.
1: Ja.
0: Ahlgren.
1: Och de grattar Lena Lemheden som förlovade på nu lördag, vet du vad?
0: Ja, imorgon.
1: Ja, och Kirsten Fristin.
0: Ja.
1: Till alla som lyssnar och medlemmarna. Och så fick vi oss en, fick vi en hälsning också.
0: Ja, vi hälsar tillbaka till er där uppe.
1: Ja.
0: Och Kent, han vill höra Ben Måsen. Och där stand the grass. Kom här.

Ja, där fick ni höra Van Morrison. Nu spelar vi för Kent där uppe i Värmland. Lena Holgren, hon ska höra min sång med Striplås. Kom här.

0: Ja, da fikk ni høre min sang med Stripblås. Det var for Leina på Värmland där uppe. Hon får det så bra. Ja, vad tycker du att klockan är över? Och så vi får tacka. Tycker du inte det?
1: Ja, oh ja.
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Hallå.
0: Ja, det är bra.
2: Yeah. Jag ringde,
0: Till du ringde jag och hade jag med sina låtar.
2: Ja, det är han, han
0: klart. Ja. Ja, han ska till vara besvärlig.
2: Ja, han är lite besvärlig
1: med sina låtar. Han ska sätta oss på putten. Han sa så att han ska sätta oss på putten med en låt.
2: Ja, för sen varför ska du klura tid det? Ja.
1: Ta något med de Max Fender så ständigt, det vet vi.
2: Ja, så är det. Nej, så är det.
1: Ja,
2: nej, men så är det. Men jag får väl hälsa lite då.
0: Ja, varsågod.
2: Ja, jag hälsar till Eva och Bengt Jönsson, Leila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona och Nisjören, Göte och Ingrid i Skurup, Preben, Marianne och Gert i Sjöbro. Mm. Och så till er i studion.
1: Det tackar vi för att skicka hem till er.
0: Ja.
2: Ja, och så hör jag av mig imorgon då.
0: Ja, det får du göra. Ska vi köpa blommor till dig?
1: Och gå?
2: Nej, inte gå.
0: Jo, ska du.
2: Ja, men jag har av mig imorgon. Ja. Då tar vi så länge då.
0: Ja, du.
1: Ja. Mm.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej. Nu ska det låta så här.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det är Christian och René fram till 24.00 ikväll. En natt blir det. Ja, då ska vi spela för Anita i Lund. Gotländsk sommarnatt och då tar det med Hedins. Jag hoppas det går bra, annars får du klaga till mig. Mm. Jag klagar med henne.

0: Gotländsk sommarnatt med Hedins fick ni höra. Är du inte nöjd så får klaga. Och nu ska vi spela för Leila. Hon ska ha
1: mina skor.
0: Ja, hon ska mina skor för att ta. Det får jag behålla. Jag åker till Spanien för att hämta dina skor. Nej, varsågod.

0: Nej.
1: Är det bra med dig också, hjärtat?
2: Ja, det är bra med mig, ja.
0: Mm.
1: Ja, det är skönt. Det är så man vill ha det ju.
2: Ja, det vill man.
1: Ja, och Bertil, jag med också bra.
2: Ja, det är skönt ju.
0: Ja, ja, vi har skönt det
1: egentligen tillsammans. Det blir ju så. När de är på jobb och när de är borta och de är en här och en där så är man ju glad när man är tillsammans i en sån här skön kväll ju.
2: Ja, det är det.
1: Ja, så är det Bertil och jag som hälsar till er båda med varsin stor varm kram såklart.
2: Ja, krama tillbaka till er.
0: Ja,
1: ja, tack. Och så tackar vi såklart för det fina ni är oss denna kvällen. Mm. Och så tackar vi för alla hälsningar och grattar alla som har något att fira. Och alla ska ha en skön kväll och helg som kommer framöver. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro och Birgitta på Änghög. Tuttan och Gert i Skillinge, Gullan och Elba, Gunvar och Stig i Örsjö, Ingrid och Göte och Preben och Kerstin och Busse i Oxie. Och så hoppas vi att vi snart får höra ifrån Göte och Ingrid igen. Man saknar ju dem såklart när man inte hör dem.
2: Ja, gör man.
1: De har varit borta ett tag, men som sagt var, vi hör nog er snart igen, kära mig.
0: Mm.
2: Yeah.
1: Och så hade jag tänkt att Carl Holmberg skulle sjunga en stjärnenatt för Anita i Lund.
0: Mm.
1: Och så får, ska vi säga här, vi tänkte på Ingrid och Göte. De får Simons en valfri, vad det nu blir för någonting.
2: Ja. Yeah.
1: Så blir det fint en ni ger oss, det är jag 100 på.
2: Ja, då får ni ha det så bra.
1: Ja, så hörs vi igen.
2: Ja, gör vi.
1: Mm. Mm. Tack så mycket. Hej,
2: hej då.
1: Då.
2: Hej.
0: Hej,
2: hej. Jörgen Andreasen.
0: Mm.
2: Han ska få höra
0: en liten fiske hem.
2: Ja, du, för du är ute och fiskar nu då.
0: Oh, det är mörkt.

0: En liten, liten fiskehamn med Lasse Stefans. Vad är det var för Jörgen Andreasson? Ja, nu ska vi prata med Mats. Det får gå snabbt.
1: Jag glömde att fråga. Är det halv sex bussen går? Går han upp halv sex?
0: Han går upp vid...
2: Sex går kvart i sju.
0: Kvart i sju.
1: Ja, ja. Är det första bussen där?
2: Ja, andra bussen.
1: Andra bussen, ja.
2: Ja, för jag sen, det gör dem dåligt.
1: Hur länge jobbar du till sen då?
0: Ja, det är bara till klockan ett, så det är inte så farligt.
1: Ja, men det är inte så bra. Han ska upp ändå.
2: Man ska upp och göra sina timmar.
0: Ja, men jag får lugn och ro där hemma.
2: Ja.
1: Ja, men har du väl allt som oftast, René?
0: Ja, det har jag alltid.
2: Ja, det säger jag också. Någon är ofta lugn.
1: Ja. Så har du en halvtimme hem och cyklar nu, eller?
0: Ja. Knappt det.
2: Kvart 20 minuter.
1: Ja, ja. Ja, ja. Bara vädret är okej, så det är ju skönt att cykla.
2: Ja. Kommer du ner till maratonen?
1: Det är i slutet av oktober.
0: Ja.
1: Ja, får vi se om vi blåser ner till maratonen.
0: Ja, det är
1: det. Det är lättare att hitta parkering då än när vi är i marknads.
0: Ja, det är det.
1: Ja. För man kan med möjlighet att parkera där nere i Sverige.
0: Ja.
1: Ja. Ja, då får man komma lite senare.
2: Ja.
1: Ja, hur länge är det öppet upp på lördag?
2: Vad var det till... Vad stod det?
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Nej, men det är tids nog.
0: Ja.
1: Det får man ju höra.
2: Lördag 10 till 18.
1: 10 till?
2: 18.
1: 18, ja, ja.
0: Så du får den där?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Visar ni er också?
2: Ja, ja.
0: Nej, vi ska inte visa oss. Vi sitter här inne alltid.
1: Jag vet hur Christian ser ut, det vet jag. Jag gjorde en miss när vi inne så var det rådde. Nej, det är Christian, sa han.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det kommer du ihåg, Christian?
2: Ja, men var det inte bara Jörgen som satt där?
1: Det var
2: du
1: och Jörgen,
0: va? Ja, var Jörgen och han, ja.
2: Japp, det var som satt där.
0: Jag var i kaffestugan, så...
1: Ja, du sa inget.
0: Nej, jag sa inget.
1: Ja, du var inte mer. Ja, du sa inget. Det är samma som han rådde på det.
0: Ja.
1: Han sa inte heller något. Han bara sig knäck på sig.
0: Jag blev blyg.
1: Jag glömde. Jag kan tänka mig att rådde är blyg.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Nu ska vi säga om sen kan ringa.
0: Jag kan skynda lite nu. Skynda dig nu.
1: Jag ska skynda mig, ja.
0: Ja.
1: Jag tar... vad tar jag? Jag tar... Kent och Lena.
2: Ja.
1: Där uppe i Värmland. Då tar jag Joakim de Peder med sin mor, Bertil Larsson. Och så tar jag Rosita med barnen och så tar jag Rolle med sin lilla vuvve.
0: Ja.
1: Ja.
0: Får du inte med
1: den,
0: då?
1: Det är inte så liten, han är rätt kär, den bor man kanske säga.
0: Ja, det är så liten. Jäbbig sak.
1: Är det en jäbbig? Den är ju väl för en 50 centimeter manken över vägen.
0: Ja, det var en liten dammråta.
1: Är det en dammråta? Ja, jag vill inte säga att stoppa kvasten och köra. Ja, det finns mindre bovar också då.
0: Ja, men det är kär.
1: Ja, det kan vara på grejkunder.
0: Ja.
1: Sen får man ta det som man vill.
0: Ja.
2: Om
1: man har hund i jakt också ju.
2: Ja.
1: De går i grejkunder.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du. För det har en trevlig kväll.
2: Ja, bra, ja.
0: Ja.
1: Ja.
3: Så
1: nästa gång blir det Birgit.
3: Ja, men det går.
1: Ja,
0: vi.
1: Hej
0: då.
1: Du
0: får ge
1: team i alla fall.
0: Ja,
2: vi.
0: Hej. Ja, Eva Sjögren.
2: Du ska hela dig och min pappa.
0: Ja, vi kan ligga på knä imorgon för dig. Tycker du om dig, Eva? Och skäms hon i affären.

Ja, där spelar vi på Eva Sjögren hela dig med Striplers. Och pappa, vi hittar artisten men inte låten. Så jag spelar en låt med Neil Diamond för dig. Kom här.

0: Där spelar vi för Bosse Sjögren, ja. Song the Blues, men det var ju med Neil Diamond. Hoppas den fungerar bra, pappa. Ja, jag ska spela för Ulva, En stjärnenatt med Carl Holmberg. För Ulva, ja.
1: Det var en strålande stjärneklar natt. Vid min sida förtroligt du satt.

I mitt hjärta jag gömt varje ord. Du var spe, du var fin, det var doft

0: Ja, nou, spelen we voor Ulva.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Nu har vi en Rolle med oss. Hej, Rolle.
2: Ja, hallå.
1: Hallå.
2: Hallå, allt är bra. Allt är bra idag.
1: Ja, det är bra här.
0: Och du är på så sent.
2: Ja, men jag får... det är spanskt när det är fredag kväll, Christian.
0: Får
2: inte du det när det är fredag kväll? Var uppe så, så sent.
0: Jo, jag ska upp tidigt imorgon så.
2: Jag hör att du ska upp och jobba imorgon.
1: Han cyklar förbi där och knackar på rådet.
0: Ja, vid sex tiden går bra.
2: Ja, det går bra. För jag når uppe vid den tiden ska ut med Jaffayas morgonpiss och det. Så jag är uppe vid den tiden så knackar du ut på fönstret.
1: Ja, för så är du uppe.
2: Ja, öppna. Det är väl en annan sak om jag gör det.
0: Ja, Freja skäller väl till.
2: Det gör hon säkert om du knackar på fönstret. Då kommer hon nog att ge skälla till lite.
1: Ja, då tror hon det är ut ur dörren.
2: Ja, precis.
1: Jo, hon en gång när hon sitter och knack.
2: Ja.
1: Hon är det handen.
2: Ja, det är därför inte han, katten i hatten, vågar knacka på mitt fönster. För han, ja, fan vet kanske han, hon är inne som skäller.
1: Ja, det vet man inte.
2: Ja, vet man aldrig, nej.
0: Nej.
2: Jaha.
0: Och Rolle haft det bra idag?
2: Ja, det tycker jag. Haft det bra idag.
1: Ja, lugnt och skönt.
0: Ja,
2: det är skönt.
1: Ja,
0: vad ska jag göra helgen då?
2: Ja, jag ska väl ta det lugnt och fint och laga mat och prata mitt här.
0: Gå ut med hunden, putsa fönstret och dammsuga.
2: Ja. Ja, jag pussar för jag tror jag ska pussa en av nya fönsterrutan, för det är stor fula skit på fönstret. Jag får det ibland, alltså. Jag vet inte vad de gör om de sitter på taket med ändan ut och sen så sitter de och skit och så får de på mina fönster.
0: Ja.
2: Lite hälsningar ikväll kanske,
0: ja.
2: Ja, tack. Jag hälsar till er två med familj, René och Christian med familj.
1: Tackar för att jag hälsar tillbaka till er.
0: Det gör vi, ja.
1: Det är ju lilla Freja.
0: Ja,
2: lilla Freja,
1: ja.
2: Ja, och sen ska jag hälsa till Mats och Birgit. Och Mats, du kan tänka dig en Jack Russell-terrier och hur stora de är. Freja är ungefär lika stor som en Jack Russell-terrier. För Freja, hon är en blandras mellan...
1: Hon är
2: en
1: dammåta.
2: Va? Vad sa du nu?
1: Hon är en dammåta, den.
2: Ja, hon är en dammåta. Nej, det är ingen dammåta. Så fejden är hon inte. Ja, ja. Ni kommer igen. Jag vill ta bara igen. Ja. Ja, och det var till Mats och Birgit här. Och sen ska vi ta till Joakim de Pei då. Sen kan vi ta till Camilla Leo och Sara. Till Mimmi och Lis. Vet du vad har en hälsning?
1: Ja.
2: Sen kan vi väl ta till... Den sista kan vi väl ta till Rosita med familjen och ta ut sådana frågorna. Sen till... Tackar jag för alla hälsningar jag får. Jag hälsar tillbaka alla medlemmar. Sen ni startar alla sponsorerna.
0: Ja.
2: Och då, och denna låten, jag önskar mig igår till en som heter Milla.
0: Milla, ja.
2: Ja. Så är det bara.
0: Ja.
2: Så får ni ha en fortsatt trevlig kväll, så hörs vi en annan dag.
1: Gör vi.
2: Japp.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Bertil då.
0: Ja.
1: Eller? Vad har du
0: Nu har jag tagit...
1: Har du tagit?
0: Jag har inte laddat någon nu. Vad
1: är det då?
0: Ja, det är Bonnie M.
1: Bonnie M ska vi inte ta i nu.
0: Nej, jag får ladda den.
1: Han är långt nära den.
0: Ja, jag tar fel skiva här. Men det går att ta till.
1: Jaha.
0: Ska vi se om vi hittar någon instrumental ampol.
1: Ja, till en låt bara.
0: Come on.

0: Där spelar jag ju för Bertil och det var ju Ampola med Simons. Nu har vi Gert med oss. Hej Gert.
1: Det har vi helt klart för dig Christian.
0: Ja, och allt är bra med er.
1: Det tycker jag.
0: Det är bra.
1: Så när som att jag vill se precis och titta på fotboll.
0: Ja.
1: Herzegovina och Sverige.
0: Och Sverige...
1: Och då blev Sverige och Bosnien Herzegovina. Men det blev 1-1 så det kunde ju varit lite bättre.
0: Ja. Ja.
1: Det kunde ju varit en vinst i Sverige. Men
0: ja. Det de fick väl ett bort.
1: Det har lagt upp spel i år.
0: Ja. För man fick ett bort en mål bara, Sverige.
1: Vad sa du?
0: De fick väl ett bort en mål, fick de med
1: det? Ja, det var, ja de fick bort en tillbaka sitt mål.
0: Jaha.
1: Sveriges mål, det var hans där, så det var helt klart sen Bosniens mål. De rökte bollen överkort innan de sköt målet.
0: Ja, ja.
1: Så att, det är därför det blev då bort. Så,
0: ja.
1: Så det blev väl rättvist.
0: Ja.
1: Mm. Då ska vi hälsa till några stycken.
2: Varsågod då. Mm.
1: Monica Janine, Gunvor Sig, Katie Janevort, Gullan Elvort, Jörgen Laila, Ingrid Göte, Anette Jan, Marianne Hjärt, Anita Lund och Eva och Bengt.
0: Ja.
1: Så var det väl fullt på.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Och så får ni sen hälsning och ha fortsatt trevlig sändning och trevlig helg.
2: Detsamma.
1: Så hörs vi säkert.
2: Gör vi.
1: Ja. Ha det gott, säkert för er.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej.
2: Då ska vi
0: spela format sen nu.
2: Ja, spela du. Bonnie M.
0: By the Rivers of the Babylon. Nu blir det gå, Mats.

0: Så ja, broms i backarna.
1: Ja, broms i backarna.
0: Jaha, där spelar vi för Mats The Bay Rivers of the Babylon med Bonnie M.
1: Ja, nu har vi Monica.
0: Jag vet, från Spanien.
2: Ja, ja, det är det. Är du vagen, Lars?
0: Ja, då.
2: Har du borstat tänderna?
0: Ja, det, ja.
2: Det gjorde du i morse, va?
0: Ja, morse.
2: Nej, men vad härligt att höra. Ni är vakna, det hör.
1: Ja, vi är
0: här. Ja.
2: Ja, vad härligt. Ni får en hälsning från oss här nere.
1: Ja, kramar tillbaka till er där nere.
2: Tack så mycket. Ni får krama tillbaka från oss.
1: Alla fyra.
2: Och sen, ja, alla fyra, ja. Då ska vi säga till. Så, och då får ni fyra varma kramar härifrån.
0: Ja, tack.
2: Mm. Sen skickar vi vidare hälsningar till Kerstin och Bosse, Anita i Lund, Susanne och Micke, Ann-Kristin i Svedala, Gunvor och Stig, Jan och Annette, Preben, Mats och Birgit, Tuttan och Gert och Ingrid och Göte.
0: Ja.
2: Får ni ha det så gott.
1: Detsamma.
2: Ta det lugnt när ni kör hem och sov gott.
1: Ja, gör vi.
0: Mm.
2: Ja, bra. Låten som vi skickar, den skickar vi till Lena och Tor i Veberöd.
1: Ja.
2: Spritlåslåten.
0: Ja.
2: Ja. Jättebra. Tack och hej.
1: Hej då.
0: Ja, nu lite pustig.
1: Ja, det är bäst.
0: Ja.
1: Alla får vi på öronen.
0: Ja, det kommer.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju Christian och René, en 55 minuter in i alla fall. Ja, nu rullar det din tur här. Då ska du få lyssna på Jagar ingen utan dig med Fernandes. Mm.

Där spelar vi för Olle. Jag har ingen utan dig med Fernandes. Nu är det Gert och han vill höra. Du löser mellan raderna Carina. Och det är med Striplers.

0: Ja, det
1: du löser mellan raderna, Karina, med striplås.
0: Ja, så löser du.
1: Jag löser alltid här mellan raderna.
0: Ja. Nu har vi Ylva med oss.
2: Ja, det har du. Hej igen, vännen.
0: Hallå, ja.
2: Hej. Och det är ju Bertil jag som vill hälsa lite grann till nu på kvällskvisten.
1: Ja,
2: och vi tackar er båda än en gång för det ni gör och, eller har gjort och gör en liten stund till.
1: Ja,
2: och så hälsar vi vidare till Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen.
0: Ja.
2: Mats med sin kära Birgit. Susanne och Micke och Britt-Marie och Martin och Christer. Eva och Bosse Sjögren, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Rolf Svensson, Joakim D. Peders och Annette och Jan. Så hade jag tänkt att Bodil Hovenlid ska sjunga en riktig vän till Eva Jönsson. Den får hon ifrån mig.
0: Mm.
2: Och så tackar vi för oss för ikväll och alla ska sova gott och ha det skönt i helgen.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Ja, så hörs vi igen båda. Hej då.
1: Ja, hej då. Hej.
0: Ja.
1: Tuttan. Mm. Skillinge. Mm. Eloisa. Tommy Bergs.
0: Kommer, ja.

0: Eloisa med Tommy Berg, så det var för tutten.
1: Ja. Yeah.
0: Monica, härifrån till evigheten.
1: Nej, hon är i Spanien.
0: Ja, hon är i Spanien. Härifrån till Spanien. Med striplås.
1: Ja.

Där spelar vi Formonica härifrån till evigheten med Striplers. Nu spelar för Johnny Inge att få ha dig här till Freddys.

Ja, då spelar vi för Jon Inge att ha dig här med Theo Fredis. Nu ska jag spela för Bertil. Come home and sing the blues med Bob Lyman. Come home.

Där spelar jag för Bertil Come Home and Sing the Blues for Daddy med Bob Lyman. Spelar för Ulva, ja. En riktig vän med Bjuden Hövelid. Kommer ihåg.

0: 8!
1: 7!
2: 6! Anne, sluta då! 5! 4! Det går med där!
1: 3!
0: 2! 1! 0!

0: Ja, nu har vi spelat lite Ellen Jackson-låter.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Ja.
1: Och vi tackar alla som har ringt detta passet.
0: Det var trevligt idag, ja.
1: SMF återkommer på söndag.
0: Ja.
1: Då är det jag och Rosita som är på plats.
0: Ja, och så jag och Bertil på kvällen.
1: Ja, så får ni...
0: Ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Fredag kväll, natt och lördag.
0: Ja.
1: Så hörs vi på söndag.
0: Ja.
1: Jag tackar dig för kväll.
0: Jag tackar dig för kväll, ja.
1: Så ni får ha det så bra. Hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Jika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tuffa händer på vår inbokade tid. Och det står i min kalender att vi skulle

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.